generelt grunnlag fortalte veldig lite om jobben sin, og hadde jo egentlig gode grunner for det. Han snakket rett og slett ikke om ting som ikke allerede sto i avisene, men broren fortalte likevel om en hendelse der Per brøt tausheten om jobben sin. Den gangen fortalte han at oppgaven han hadde med serberne var noe av det vanskeligste han hadde vært med på. Og Per hadde da fortalt at han til og med måtte spise middag med serbiske gangstere for å ordne opp i ting. Men flere detaljer enn det ville han ikke gi. Broren til Per var sikker på at han ville vært åpen om det dersom Per trodde at attentatforsøkene hadde noe med gårdskonflikten å gjøre. Men han snakket aldri om dette. Broren til Per Paust ble faktisk aldri avhørt av politiet i forbindelse med verken attentatforsøkene eller ordredrapene. Med dette i bakhodet så tenker jeg at vi kan gå rett inn i hele rettsprosessen i ordresaken, for det er nemlig i denne at vi har fått mye info, og for å si det sånn så ble rettsaken mildt sagt voldsom. Aller først, den 25. april 2000, altså under et år etter at drapene skjedde, så mente politiet seg ferdig med etterforskningen av ordresaken. Statsadvokaten var imidlertid ikke fornøyd med etterforskningen, så saken ble sendt tilbake til politiet ganske raskt. Så, bare noen uker senere, den 15. mai 2000, så ble det avgjort av Høyesteretts kjæremålsutvalg at Per Orderud ikke fikk dødsboet etter foreldrene sine til privat skifte, fordi de mente at straffesaken mot han måtte avgjøres før arveoppgjøret kunne starte. 27. september 2000 så sa politiet seg ferdig med etterforskningen for gang nummer to, og denne gangen var statsadvokaten fornøyd, så i slutten av oktober fikk riksadvokaten saken i sine hender. Den 5. januar 2001 kom tiltalen i Orderud-saken. Og da sto Per og Veronica Orderud tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød sto tiltalt for både overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap og for attentatforsøkene. Når det gjelder rettssakene i Orderud-saken, så er det viktig å ha med seg at mediene spiller en ganske stor rolle i det hele, mye fordi man på dette tidspunktet fremdeles hadde en jury i ulike rettssaker, men kanskje ikke de strengeste reglene rundt hvordan jurymedlemmene skulle handle rundt rettssaken. Vi skal ta en nærmere titt på akkurat dette litt senere i episoden, men det er verdt å nevne at hvordan mediene fremstilte både den ene og den andre i rettssaken, utvilsomt kan ha hatt betydning for både prosessen og utfallet. Den 18. april 2001 begynte Orderud-saken i Nes herredsrett, og dommen ble avsagt 22. juni samme år. Her ble Per, Veronica og Kristin dømt til 21 års fengsel for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, mens Lars ble dømt til 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. Per, Veronica og Kristin valgte å anke umiddelbart, mens påtalemyndigheten valgte å anke straffeutmålingen til Lars Grønnerød, fordi de mente at den var for mild, selv om han ikke anket selv, ettersom han hadde sonet størsteparten av sin egen dom i varetekt og ønsket å bli ferdig med saken. Dermed fikk vi en ankesak i Eidsivating lagmannsrett, som begynte den 14. januar 2002. Det er i denne ankesaken at en jury skal ta stilling til skyldspørsmålet for Per, Veronica, Kristin og Lars. Den gangen fortalte Veronica Orderud at hun ikke klarte å være seg selv helt i den første rettssaken, mye på grunn av stemningen og at det var journalister overalt.
Hun følte et stort behov for å beskytte seg og ikke slippe alle disse menneskene inn på seg hele tiden. Veronica beskrev det hele som veldig uformelt, og derfor ønsket hun å være mer seg selv på godt og vondt, særlig fordi hun følte at de ikke fikk se Veronica for hvem hun virkelig var, eller hvordan hun faktisk hadde det, hvor redd hun var og hvor vondt det hele var for henne i den første rettssaken. Per Orderud skulle forklare seg i retten den tredje dagen. Og den gangen skrev mediene at Per ble kjørt hardt i rettssaken. Det som gjør det hele ganske interessant er jo at det kom frem en del løgner i retten, som særlig omhandlet den mye omtalte gårdskonflikten. Per hadde nemlig tidligere gått til sak mot Christian Orderud, altså sin egen far, da med en falsk kjøpekontrakt. Dette blir et stort argument som Per er nødt til å svare for i retten, mye fordi han løy om det til politiet og fortsatte med det selv etter trippeldrapene. Ikke nok med at Per hadde både forfalsket underskriften til faren sin på kjøpekontrakten for å gå til sak med den, og også løyet om det i etterkant. Per nektet også for å kjenne Lars Grønnerød på noen som helst måte, til tross for at telefonutskriftene fra telefonen hans senere viste at Per hadde ringt til Lars totalt 36 ganger. Per forklarte den gangen at disse anropene handlet om at han trengte hjelp med noe PC-greier, men at han endte opp med å få hjelp av noen andre. Telefonutskriftene kan jo ikke bekrefte eller avkrefte akkurat årsaken bak anropene, men de viser uansett at Per faktisk hadde gjort noen samtaler med noen som hjalp han med elektroniske utfordringer. Enda en løgn er også at Per løy om vådeskuddet som skjedde på lille julaften totalt 16 ganger i avhør. For å ta en liten oppfriskning på akkurat dette vådeskuddet, så handler det om dette velkjente juleselskapet på Orderud gård på lille julaften 1998. Der var Per, Veronica, Kristin og Lars til stede, men sistnevnte ankom selskapet senere enn de andre. Kristin og Veronica hadde ulike forklaringer på hva som faktisk skjedde den kvelden, hvor Kristin mente at Veronica hadde sittet og tuklet litt med pistolen, og at det med et uheld gikk av et skudd, mens Veronica på sin side mente at Kristin hadde rettet pistolen mot henne i en krangel eller uenighet. Per forklarte i retten at han løy om dette vådeskuddet på lille julaften fordi han var redd for at politiet skulle bruke sånne små avvik i forklaringene til å skape splid eller konflikt mellom han selv og den daværende kona hans, Veronica. Han mente at han var i en presset situasjon, og at det var vanskelig for han å forklare detaljene mens han beskyttet kona si, særlig etter at Veronica hadde innrømmet at det gikk av et vådeskudd under en krangel hvor Kristin rettet pistol mot henne. Per innrømmet ikke dette i det hele tatt før flere måneder senere i avhør, noe han naturligvis måtte svare for i retten også. Per mente at han fulgte råd fra sin forsvarer om å fortsette løgnen. To dager etter at Per Orderud var i ilden, så var det Veronica Orderud sin tur til å forklare seg. Her dras dagbøkene hennes opp som et argument. Og her opplever jeg at mange har litt ulike meninger om innholdet i disse. I dagboken til Veronica hadde hun nemlig skrevet at hun ønsket svigerforeldrene sine døde. Veronica forklarte i et intervju i Tiden rundt ankesaken at hun ikke angret på å ha skrevet dagbøker, men at hun kanskje heller angrer på at hun ikke kvittet seg med alt sammen, ettersom det aldri var meningen at det skulle leses av noen andre enn henne selv, og det kunne hun jo heller ikke forutse at det etter hvert skulle.
Veronica fortalte i et intervju den gangen at hun skrev disse tingene i dagboken sin fordi hun brukte dagboken som et utløp for følelsene sine, og at dette var skrevet samme dag som de fikk vite at det kom til å bli en konflikt i forbindelse med eieforholdet på gården. Samtidig fortalte Veronica at da mannen til Anne døde, altså Per Paust, så ville ikke Per at de skulle reise hjem til Anne eller sende blomster, rett og slett fordi han var sta og ville heller at Anne skulle ta kontakt med han. Dette var visstnok også grunnen til at de heller ikke møtte opp i begravelsen til Per Paust. Veronica uttalte at hun syntes det var vanskelig å opprettholde et godt forhold til svigerfamilien sin, da Per ikke ønsket å snakke med dem. Mediene fremstilte Veronica den gangen som en slags hjerne bak det hele, og for å si det mildt ble det malt et ganske lite hensiktsmessig bilde av Veronica i mediene, samtidig som Per ble fremstilt mer som en mann uten noe særlig tæli, som bare lot seg styres rundt. Her hører vi jo et litt annet narrativ fra Veronica enn som så, og forsvarerne deres kjente heller ikke igjen fremstillingen i mediene av verken Per eller Veronica. I retten kommer selvfølgelig også vådeskuddet opp når Veronica skal forklare seg, og hun innrømmer også at hun løy til politiet om den falske underskriften på kjøpekontrakten. I etterkant begrunnet Veronica dette med at hun ikke helt forsto alvoret, og at det føltes urettferdig å skulle utlevere og forklare om intrikate forhold i familien, når hun visste at hun ikke hadde noe med drapssaken å gjøre. Deretter forteller Veronica at så fort hun innså alvoret, og at det kunne anses som en mulig sammenheng med drapene, så fortalte hun alt hun visste om saken til politiet. Veronica mente den gangen at det var håpløst å skulle forklare hvorfor hun løy om disse episodene, og hvordan hun tenkte i prosessen. Men likevel så begrunner hun det med at hun nok ikke forsto alvoret helt til å begynne med. Etter hvert skulle også Kristin Kirkemo forklare seg i retten. Og her maler hun et veldig tydelig og detaljert bilde av både Veronica, sin halvsøster, og Per Orderud. Hun beskriver begge som kaldblodige planleggere av drapene, og forklarte at Per og Veronica hadde snakket om under juleselskapet at de ønsket Pers foreldre og søster døde, men også Per Paust. Men i så fall, hvorfor skulle de villet ta livet av Per Paust dersom motivet var gårdskonflikten? Kristin og Lars sine forklaringer ble aktoratets viktigste forklaringer mot Per og Veronica i rettssaken, selv om totalt 100 vitner ble utspurt i retten. De fortalte jo nemlig at de hadde fått betalt av Per og Veronica for å kjøpe våpen. Kristin fortalte så om drapsplanleggingen på lille julaften, og Lars forklarte om våpenleveransen natt til 3. april 1999. Det er jo verdt å nevne at selv om Kristin og Lars ble aktoratets viktigste forklaringer og vitner, så hadde de naturligvis også interesse av å rette skylda et annet sted, for vi må jo ikke glemme at de også sto tiltalt i den samme saken. Vi skal snakke litt mer om denne teorien litt senere, men i retten så blir også Kristin konfrontert med at hun hadde et forhold til en jugoslavisk mafia og det kriminelle miljøet. Da ble det lagt frem en mulighet for at dette miljøet kan ha stått bak drapene på Orderud gård, men Kristin har jo sin forklaring klar. Hun forklarte da at hun var i dette miljøet i en periode på et par år, og at hun ikke var redd for miljøet, men likevel ikke ville ha noe med dem å gjøre. Så blir Kristin videre spurt om hun tror at de ville hatt på seg damesko om de skulle utført drapene på Sørumsand. Dette er jo fordi politiet hadde funnet ut at det var en damesko som hadde blitt brukt på åstedet. Og til dette svarer Kristin at hun vet at det ikke har vært noen torpedo som har utført drap på Sørumsand.
Dette begrunner hun med at det hun hørte på lille julaften går opp med hva Per og Veronica sa at de skulle gjøre, og at hun ytterligere tror at det nettopp de to som står bak drapene. I retten så innrømmet Kristin Kirkemo at hun nok ikke forsto konsekvensene helt i de første avhørene, der hun pekte finger mot Per og Veronica. Samtidig forteller hun at etter hennes første dype samtale med advokat Tor Kjærvik, så visste hun hvordan dette ville gå. Hun sier at hun helst ikke ville dra med seg Per og Veronica, og at hun ikke ønsket noe vondt for sin egen familie. Kristin syntes at det var utrolig vondt fordi hun hadde mistet hele familien sin, bortsett fra faren. I retten fikk Kristin da spørsmål om hvorfor hun sto og fortalte hva hun gjorde om Per og Veronica, om hun ikke ønsket noe vondt for sin egen familie, hvorpå Kristin svarte at det var fordi at det hun forteller er sant. Når det gjelder Kristin, så er det også et spor som peker i retning av henne, altså et fysisk spor, et teknisk bevis. Dette er nemlig barnålsporet. Politiet fant nemlig to furunåler på da en ullsokk og en parykk tilhørende Kristin Kirkemo. Høsten 2002, altså rundt et halvt år etter domsavsigelsen i ankesaken, så bestemte faktisk statsadvokaten at nye DNA-undersøkelser av barnålene ikke skulle gjennomføres, noe Per og Veronica klaga på. De ønsket naturligvis at sporet skulle undersøkes, nettopp fordi de mente at barnålene kunne stamme fra skogen rundt kårboligen, som da kunne svekke Kristins alibi for drapsnatten, og akkurat det ville jo være viktig for Per og Veronica. I juli 2004 bestemte riksadvokaten at politiet skulle avslutte granskningen av barnålsporet etter nesten to års saksbehandling. Årsaken til dette var at ytterligere DNA-undersøkelser verken ville styrke eller svekke Kristins alibi, eller endre noe i forhold til forklaringen hennes om at hun aldri hadde vært i skogen rundt kårboligen. Riksadvokaten ønsket heller ikke å endre på beslutningen til statsadvokaten, men gjorde det mulig at forsvareren til Veronica kunne gjøre egne undersøkelser av barnålene, dersom de andre domfelte godkjente det. En ting som skjer i rettssaken som på en måte bidrar til kaos, men som kanskje også setter ting i et litt usikkert lys, er at forsvarerne til Per Orderud brått begynte å stille Veronica til veggs og til dels legge skylden litt på henne, for å fremstille det hele som at Per var uskyldig og helt uvitende om hva Veronica eventuelt hadde gjort eller vært med på. Så ble de egentlig enige om at Per og Veronica var nødt til å stå sammen, men forsvarerne til Per valgte likevel en ny strategi som åpnet for at Per kunne ha visst om drapsplanlegging og våpenleveranse. Denne strategien igjen ville åpenbart være skadelig for Veronica, som gjorde at Per ba om å få nye forsvarere, ettersom at han ikke var enig i hvilke strategier de valgte. Men retten avgjorde at han ikke fikk lov til å bytte forsvarer. Juryens kjennelse i ankesaken var klar den 21. mars 2002, etter to dagers vurdering. Og straffeutmålingen den ble klar 5. april samme året. Her ble de alle fire kjent skyldige i medvirkning til overlagt drap, men fikk ulik straffeutmåling. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års ubetinget fengsel, mens Per og Veronica ble dømt til 21 års ubetinget fengsel. Her er det viktig å nevne at Kristin egentlig også fikk 21 års fengsel, men hun fikk 5 års strafferabatt fordi retten mente at hun bidro til å oppklare saken, selv om flere deler av saken fremdeles er uoppklarte. I dommen står det at Per Orderud initierte drapene og fikk støtte
dette fra kona si, Veronica Ordru. Veronica mente den gangen at alt hun visste om drapet kom frem i ankesaken, men at man i mange tilfeller mistet fokus fra det som faktisk var viktig, og at ankesaken handlet om så mye annet enn selve drapssaken. Hun mente det virket som at påtalemyndigheten ikke egentlig ønsket å opplyse selve saken eller tekniske bevis, men heller var interessert i å høre fra dem som hadde noe negativt å si om Veronica, og rett og slett dra opp grums fra hennes liv. Per og Veronica uttalte at det eneste de var opptatt av var å få saken oppklart, særlig fordi de jo ville være plaget av saken resten av livet om det ikke ble oppklart. 4 dager etter dommen ble Veronica Ordru intervjuet til en dokumentar for NRK. Og her fortalte Veronica at hun mente Kristin hadde en mye mer takknemlig oppgave i retten, og at det på sett og vis var enklere for Kristin å bli trodd i retten, fordi hun hadde noe å bidra med til saken i motsetning til Per og Veronica. Selv mente Veronica at bevisene pekte i retning av nettopp Kristin og Lars, heller enn henne selv og ektemannen. La oss snakke litt om dette juryaspektet ved saken, for dette var jo en gjeng med folk som var helt uavhengig av hverandre, men som også var helt vanlige folk som skulle ta stilling til skyldspørsmålet. Juryen hadde en ufattelig kompleks og komplisert sak foran seg, og som du sannsynligvis har skjønt basert på disse episodene her i podcasten også, så er det en voldsom mengde detaljer de måtte ta stilling til. Da kan man jo spørre seg om det i det hele tatt er mulig å få med seg alle detaljene når du sitter i denne rettssaken, og er det mulig å i det hele tatt se objektivt nok på saken, særlig med det vanvittige medietrykket som var den gangen? Visstnok fikk jurymedlemmene beskjed om å unngå å lese nyheter, men utover det virker det ikke som at det var noen særlig strenge retningslinjer. Og som sagt var jo dette helt vanlige mennesker med familier og et hjem der de andre i husstanden helt fint kunne få med seg nyhetene om saken. Mediene og journalistene publiserte jo om ankesaken i sanntid også, og enkelte hevder at noen av jurymedlemmene følte at de fikk et godt nok referat fra rettssaken av å lese nyhetene etterpå. Så da trengte de jo ikke å følge like nøye med under selve rettssaken. Dersom det stemmer, så sier det jo mye om hvorfor et sånt juryutvalg kanskje ikke er så hensiktsmessig, særlig i kompliserte straffesaker med mange detaljer, vitner og forklaringer. Juryordningen i Norge ble faktisk formelt avskaffet ved et stortingsvedtak i juni 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Da ble den erstattet av det som kalles meddomsrett i lagmannsretten for straffesaker. Det betyr da at lagmannsretten nå består av 2 fagdommere og 5 lekdommere som sammen avgjør både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, mens med en juryordning så var det juryen som avgjorde skyldspørsmålet. Så, etter domsavsigelsen i lagmannsretten valgte Kristin Kirkemo å anke, men anken ble forkastet den 20. desember 2002. 4 år senere, i 2006, valgte Per og Veronica å ansette privatetterforsker Tore Sandberg, som tidligere hadde bidratt til å avdekke flere justismord, eksempelvis ved frifinnelsen av Per Liland, som vi har laget en egen episode om her i podcasten, under navnet «Øksedrapet i lille helvete, Liland-saken». 12. mars 2009 så uttalte Tore Sandberg at han hadde nye opplysninger i Ordru-saken, og 8 dager senere la han frem deler av bevisene han mente kastet nytt lys over saken.
Videre opplyste han at på grunnlag av disse bevisene så forberedte han en ny sak for gjenopptakelseskommisjonen.

saken gjenopptatt etter mange års arbeid. Sammen med Per og Veronica leverte Tore søknaden om å få saken vurdert på nytt den 22. juni 2018. Søknaden de leverte den gangen var på over 1000 sider og skulle belyse flere momenter som enten helt eller delvis gjorde at tidligere bevismateriale måtte forkastes. Begjæringen inneholdt da tre hovedelementer. Disse elementene omhandlet kritikk av politiets versjon av hendelsesforløpet, alternativt motiv og mulige drapspersoner, samt våpenbevisene som ble de viktigste bevisene i dommen mot Per og Veronica. Dette med våpenbeviset handler da om gjennombruddet politiet fikk den gangen da de fant et pistolmagasin til en 22-kaliber pistol hjemme hos Lars Grønnerød. Dette beviset ble undersøkt av både norske og utenlandske våpeneksperter, og da kom de frem til at dette rett og slett ikke er et godt nok bevis. Da Gåten Orderud ba om kommentar fra Kripos vedrørende dette i 2018, så ønsket ikke Kripos å uttale seg om dette funnet, da de ikke ønsket å påvirke gjenopptakelseskommisjonen. Jeg tenker at vi tar en liten oppfriskning her også i forhold til dette våpenbeviset. For da politiet fant dette magasinet hjemme hos Lars, så fikk han et forklaringsproblem, men hevdet at magasinet stammet fra et våpenbytte på Orderud gård, der han fikk en 22-kaliber pistol med magasinet i bytte mot en 38-kaliber revolver. Per nektet i retten for å ha noe våpen, og at det i det hele tatt skjedde et våpenbytte. Her hører du med noen interessante fakta som kom frem i Gåten Orderud. I gjenopptakelseskommisjonen finnes det nemlig en skriftlig rapport fra 2004 som er signert av Lars Grønnerød, og som innebærer at våpenbytte egentlig aldri skjedde. Ifølge forklaringen fra Lars hadde han og Kristin vært på biltur til Holmestrand, og dette var da bare noen dager før pågripelsen deres i 1999. I denne bilturen skal Kristin ha spurt Lars om han kunne eller var villig til å påta seg ansvaret for at han hadde levert revolveren til Per og fått en pistol i bytte tilbake. Dette våpenbyttet var jo et av de desidert viktigste bevisene mot Per og Veronica, så dersom det egentlig ikke stemte, og det kom frem i retten, så ville kanskje utfallet av saken vært annerledes enn det ble. NRK og Øystein Milli kontaktet Lars Grønnerød i forbindelse med produksjonen av Gåten Orderud, og stilte han spørsmål vedrørende akkurat denne rapporten og forklaringen. Her trekker faktisk Lars tilbake det han skrev under på mens han satt fengslet i 2004, og holdt fast ved det han sa i retten, og dermed at våpenbytte det skjedde. Tore Sandberg beskriver det mulige motivet for drapene som et sammensatt motiv av private momenter og en forbindelse til en jugoslavisk mafia. Teorien om at Anne var målet og at noen var etter henne handlet om at vedkommende omtrent kan ha ligget og ventet på at hun skulle komme til gården, og i dag er det jo flere som tror på denne teorien. Tore fortalte at han hadde et titalls vitner som kunne fortelle at en jugoslavisk mann ved navn Davos Smailagić hadde vært inne i kårboligen, og at han hadde vært involvert i flere voldstilfeller i Norge, flere ganger også dømt her i Norge. Denne mannen ble beskrevet som torpedodømt i avisene, og ble sist observert i live nyttårsaften 2001, 2 uker før ankesaken begynte i lagmannsretten. 3. januar 2002 ble denne mannen funnet drept i et skogholt utenfor Malmø. Det hører med til historien at Kristin Kirkemo faktisk hadde et forhold til mafiaen, og moren hennes skal på ingen måte ha vært begeistret for dette forholdet. Da hun fremdeles levde, skal hun ha sagt til Kristin at det ikke er sånn at man bare får, og at de en dag kom til å kreve

noe tilbake. Våpen brukt i trippeldrapet ble aldri funnet, til tross for en storslått leteaksjon. Forsvareren til Veronica Orderud, nemlig Frode Sulland, fortalte at deres oppfattelse var at folk fra eks-Jugoslavia på en eller annen måte har vært involvert i utførelsen av drapene, og de mener det er tilstrekkelig grunnlag for å si at noen fra dette miljøet har vært klart involvert i drapene. Forsvareren til Kristin Kirkemo, som da var Tor Kjærvik, mente i 2018 imidlertid det motsatte, og at han hadde vanskeligheter med å forholde seg til at det hadde kommet så mye rart, og brukte da utenlandsk mafia som eksempel. Forsvareren til Lars Grønnerød, nemlig Steinar Vik Sørvik, fortalte følgende til Gåten Orderud. Ærlig talt, profesjonelle drapsmenn går ikke inn for å drepe tre mennesker med en 22-kaliber. Alle vet at en 22-kaliber ikke er egnet til å drepe noen. Det er ingen tvil om at det i Orderud-saken har vært, og sannsynligvis fremdeles er, ufattelig mange rykter og teorier. Særlig i miljøet rundt Lars og Kristin har det vært mye snakk, mye fordi de begge var knyttet til de kriminelle miljøene. Også her blir det snakk om dette med mafian, da man jo visste at Kristin hadde et forhold til den. Men da Gåten Orderud forsøkte å kontakte flere i dette miljøet i 2018, så var det svært få som faktisk ønsket å uttale seg noe som helst om saken og hva man visste eller hadde hørt. Steinar Vik Sørvik, altså forsvareren til Lars, sa den gangen at han trodde den viktigste informasjonen lå hos Veronica Orderud og Kristin Kirkemo. Dette fordi han husket en helt spesiell hendelse fra lagmannsretten på Åråsen stadion med broren til Veronica og Kristin, der han ga uttrykk for at han hadde hørt noe om hvem som hadde drept Christian, Marie og Anne i 1999. La oss se litt nærmere på akkurat denne hendelsen. I retten var jo nemlig broren, altså da Ole Robert Kirkemo, vitne. Her fikk han spørsmål, eller egentlig en oppfordring, om å forklare hvorfor han hadde sagt at «jeg trodde jeg visste noe jeg ikke visste». Under utspørringen ser vi en tydelig preget Ole Robert som på ingen måte syntes at dette var lett å svare på. Han sa at han trodde han visste hvem som hadde drept dem, men da han fikk spørsmål om hvem han trodde at han visste det om, så ba han om en pause. Dette var helt åpenbart en vanskelig situasjon for han, og han virket til å egentlig ikke ville svare på spørsmålet i det hele tatt. Var det fordi det omhandlet en av søstrene hans? Var han redd for å sette dem i en kjip eller umulig situasjon? Man kan nok klare å sette seg litt inn i det for sin egen del også, dersom familie eller en venn som du er veldig glad i hadde stått tiltalt i en rettssak. Altså, det er jo ikke vanskelig å forstå at det er en vanskelig situasjon å skulle vitne i den samme rettssaken. Man ønsker jo ikke da som utenforstående å være den som på en måte feller sin egen familie. Da Ole Robert kom inn igjen etter denne pausen han hadde bedt om, så måtte man naturligvis tilbake til det samme spørsmålet, fordi det åpenbart kunne gi noen svar man trengte. Ole Robert syntes tydelig at det fremdeles var vanskelig å svare direkte på det, men det kom likevel frem at han faktisk hadde et navn på hvem han trodde at det var. Det er også interessant her at Ole Robert flere ganger gjennom denne seansen, som jeg vil kalle det, blir minnet på at han ikke har vitneplikt og dermed ikke må svare på spørsmålet. Men så blir det også nevnt at om han velger å ikke svare på spørsmålet, så kan det jo bli tolket på en bestemt måte eller i en bestemt retning. Hele denne situasjonen resulterer i en ganske rar og amper stemning i retten, hvor flere bryter inn for å si at han ikke trenger å svare på spørsmålet.
Det var da Steinar som på dette tidspunktet hadde sin utspørring, og han sa i retten at han forsto alles ønske om å ta over hans eksaminasjon av Ole Robert, men at han gjerne ville få fullført selv. Hele situasjonen ble jo kaotisk, og etter hvert sa Ole Robert at han ønsket å svare på spørsmålet, men at han trengte å få ta seg en kort røykepause først. Dette ble godkjent, og retten ble sittende og vente på han. Dette må jo ha vært noen ufattelig intense venteminutter, for hvilket navn var det som skulle komme frem, og hva ville det ha å si for saken videre? Omsider kom Ole Robert inn i rommet igjen, og det første han sa var følgende. «Jeg nekter å svare på det spørsmålet.» I Gåten Orderud på NRK i 2018 tok Øystein Millie kontakt med Ole Robert Kirkemo for en kommentar, og han takket ja til et intervju om hva som skjedde i retten den gangen. Det var jo klart en intens seanse for alle i rommet, og da kan man jo bare tenke seg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til Ole Robert den gangen. Han mente at han var under et umenneskelig press fra alle kanter, særlig fra familien, politiet og retten. Ole Robert forklarer her om en situasjon der særlig moren helst ikke ønsket at han skulle blande inn noen, og hun ville helst at Per og Veronica skulle være uskyldige. Jeg synes det er interessant også, for Ole Robert fortalte i intervjuet at han jo ikke kunne lyve, og at han følte han måtte ta et valg om han skulle lyve til fordel for den andre, at han nesten følte seg skyldig i å gi noen svar. I tillegg sa han i intervjuet at han ikke kunne stå inne for å ha løsningen på noe som helst, og at da han sa i retten at han hadde et navn, så var det egentlig ikke riktig, så det kunne han ikke stå inne for. Ole Robert ønsket i det hele å kunne sette en strek og skulle ønske han visste, selv om han ikke gjorde. Sverre Kirkemo, da faren til Ole Robert, Synnøve og Kristin og stefaren til Veronica, sa den gangen at han hadde blitt veldig glad om han kunne få vite helt sikkert hvem som faktisk var skyldig i drapene. Han fortalte at han hadde spurt flere i nær familie om ting han lurte på underveis, men at ingen egentlig svarte han, som videre gjorde at han følte de ikke fortalte sannheten. Dette kom nok også av at han mente å ha klart å finne ut at det var noe som ikke stemte helt på enkelte områder i saken. Når det gjelder mulige motiv i Orderud-drapene, så er det en hel haug av muligheter og teorier som peker i litt ulike retninger. På den ene siden så har vi jo denne muligheten for at Anne hele tiden var hovedmålet og at motivet var politisk. Så har vi gårdskonflikten med Per og faren, som Veronica også blir dratt inn i, som resultat av at hun var kona til Per, og fordi hun hadde skrevet det hun hadde skrevet i dagboken sin. Man har jo vært usikre på hvilket motiv Kristin eventuelt kan ha hatt, for det er jo sammensatt i den forstand at man kan jo gjøre noe sånt som en slags tjeneste for andre som har et større motiv, kanskje. Samtidig hører det med til historien at sønnen til Kristin Kirkemo faktisk ble tilgodesett i et gjensidig testamentutkast mellom Per og Veronica som ektefeller fra 1998. I testamentutkastet står det at dersom Per og Veronica døde samtidig, så var det nevøen, altså sønnen til Kristin Kirkemo, som skulle arve Orderud gård. Dette testamentet ble aldri undertegnet, men enkelte mener jo at man kan stille spørsmålstegn ved hvorfor et sånt utkast i det hele tatt ble laget da både Per og Veronica egentlig var veldig unge. I tillegg ble det jo skrevet eller laget bare året før drapene i kårboligen, så timingen virker jo noe ubeleilig, kan du si.
Hele dette elementet fra saken gjør jo også at man kan tenke at det ga Kristin et slags motiv, særlig om dette kan ha vært del av en avtale, for eksempel, hvor Kristin skulle få dette etter drapene. Her er det jo helt umulig å egentlig vite hva som er sant, men hva tenker du? Når det gjelder Per og Veronikas kamp om å renvaske seg, så kom advokaten til Veronica Orderud ut med en uttalelse, også i NRK-serien Gåten Orderud. Han uttalte at det ikke er noe bevis i seg selv at noen hevder sin uskyld, fordi man like gjerne kan gjøre det selv om man er skyldig. Men så sier han at når man står så hardt opp for seg selv og bruker så mye ressurser, både menneskelig og økonomisk, så må man ta det de sier på alvor. Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud sier at han ikke tror noe på dette med at når man hevder sin uskyld over så mange år, så betyr det at man faktisk er uskyldig. Han sier at om man står på en historie og greier å få med seg hele familien og store deler av omgivelsene, samler inn penger og bruker en formue på å skaffe nye bevis og renvaske seg, så blir det jo ikke noe lettere å i så fall skulle fortelle at man var skyldig hele veien, etter hvert som årene går. Akkurat det her er jo helt umulig å si i en sak som denne. Det ser man jo tydelig når til og med de som jobber med dette daglig på forskjellige områder er uenige om det. Så må vi ta en titt på den nyeste begjæringen om gjenopptagelse fra Per og Veronica. De har jo kjempet en lang kamp for å få saken sin gjenopptatt, da de til dags dato hevder sin uskyld. Teamet til Per og Veronica jobbet jo med denne begjæringen over mange år, så da bør det jo ligge noen gode bevis til grunn som endelig kan renvaske dem. La oss se litt nærmere på det. Den 17. juni 2024 så kom endelig svaret på begjæringen til Per og Veronica om gjenopptakelse, 6 år etter at begjæringen ble sendt inn. Noen av de viktigste punktene i begjæringen var for eksempel det nye DNA-beviset som ble funnet i forbindelse med attentatforsøkene, og våpenbevisene som har vist seg å ikke holde ifølge begjæringen. I tillegg er det mange nye vitneavhør, rett og slett et omfattende stykke materiale som ikke var fremme for retten den gangen de fire ble dømt i 2002. Per og Veronica, sammen med deres advokater, mente begjæringen la frem nye bevis som ville bevise deres uskyld i saken. Gjenopptakelseskommisjonen mente imidlertid at det ikke var grunnlag for å gjenåpne dommen fra 5. april 2002, og avgjørelsen var enstemmig etter å ha vurdert materialet fra begjæringen. Det betyr at de dømte er å anse som skyldige, og at de er riktig dømt i trippeldrapssaken, ifølge gjenopptakelseskommisjonen. Den gangen sa Per og Veronica at de ikke gir seg, til tross for at denne dagen ble klart at de ikke får en ny sjanse i retten. Veronica Orderud forklarte den gangen at hun var skuffet over utfallet, selv om hun ikke var uforberedt på at dette kunne bli resultatet. Som gjest i Dagsrevyen i juni 2024 fortalte Veronica at det viktigste var at DNA-beviset som fremlegges i begjæringen faktisk beviser at Kristin løy om sin rolle, og at dette var vesentlig for Per og Veronica. For hvordan kan man si, når noen lyver om sin egen medvirkning, at det de sier om andre likevel er sant? I Dagsrevyen dro Veronica paralleller til Baneheia-saken, og var tydelig på at de ikke kom til å gi seg, og at man kunne se i Baneheia-saken at en sak kan være oppe mange ganger før den endelig får gjennomslag. Første steg i prosessen etter avvisningen fra gjenopptakelseskommisjonen, det var at Tore Sandberg, Arvid Sjødin og Frode Sulland måtte gå gjennom materialet som kom fra kommisjonen, og så se på hvilke nye etterforskningsskritt Tore var nødt til å foreta.
Veronica syntes det var feigt gjort av kommisjonen å avvise det. Særlig når man har sett i saker som Birgitte Tengs og Baneheia at det fullt mulig å finne nye spor når saker tas opp på nytt, selv etter så mange år. Under pressekonferansen i forbindelse med dette avslaget så fikk Per Orderud spørsmål om han hadde krefter til å fortsette kampen, hvorpå han svarer at han ikke har noe annet valg og at det egentlig lett å fortsette, og at han ikke gir seg fordi det ikke riktig. Per gjør det tydelig at han ikke forstår at kommisjonen kan avvise at de nye opplysningene og bevisene som samlet inn sterke nok til å endre dommen, og at han naturligvis kjempeskuffa. Med tårer i øynene uttalte han følgende. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke tar det opp. Altså, jeg har så mye ting som, hvis de tingene hadde ligget under rettssaken, så hadde vi aldri blitt dømt. Det helt ubegripelig. Privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Arvid Sjødin har jobbet sammen med Per og Veronica i forbindelse med begjæringen, og de mener at kommisjonen overser flere bevis, blant annet vitneutsagn som koblet drapene til denne kosovo-albanske mafian, i tillegg til opplysninger om at en kriminaltekniker i Kripos ga uriktig informasjon i retten. Tore Sandberg mener det rett og slett ikke til å tro, og Arvid Sjødin uttalte følgende under pressekonferansen. Dette har kommisjonen bare vist vekk i forhold til dette. Og da det et stort spørsmål om kommisjonen vet hva de holder på med. For her det noe alvorlig som ingen får innsyn i, som ingen får greie på hva som riktig i forhold til dette. Gjenopptakelseskommisjonen sa den gangen at de har forståelse for at Per og Veronica ønsket et annet utfall, men at de ikke ønsker å kommentere noe utover dette. Statsadvokat Sturla Henriksbø fortalte den gangen til NRK at kommisjonen hadde gjort et grundig stykke arbeid og tatt riktig avgjørelse, etterfulgt av å uttale følgende. Selv om det fortsatt noen ubesvarte spørsmål i saken, sånn som hvem som begikk selve drapene, så det viktig at vi nå endelig kan slå oss til ro med at de som dømt for medvirkning til drapene, de skyldige og de dømt med rette. Etter å ha hørt beslutningen, ba Per og Veronica umiddelbart om ny begjæring om gjenopptakelse. Det betyr at det fremdeles en mulighet for at saken til Per og Veronica kan bli tatt opp på nytt, men det krever jo også en god begjæring med tydelig bevis som stiller bevisene fra retten i et annet lys, som med høyere sannsynlighet kan frikjenne Per og Veronica for sin rolle i Orderud-saken. Hvor lang tid en sånn prosess tar jo også helt umulig å si, for det tok jo 6 år med 2018-begjæringen å få en beslutning. Det blir spennende å se akkurat hvordan dette utvikler seg. Så, etter alle disse årene, rundene i retten, medieoppslagene, anklagene og forsøkene på gjenopptakelse, hvor så de dømte i dag? La oss starte med Lars Grønnerød. Noen år etter domsavsigelsen i lagmannsretten, altså da den 15. februar 2006, så begjærte Lars saken sin gjenopptatt hos gjenopptakelseskommisjonen. 17. juni 2010 avviste kommisjonen enstemmig en gjenopptakelse, men 3 år senere så ble Lars løslatt fra fengselet. Etter at Lars Grønnerød ble løslatt fra fengsel i 2013, så levde han et tilbaketrukket liv og ønsket heller ingen oppmerksomhet. Lars Grønnerød døde faktisk som 61-åring den 10. september 2019. Forsvareren hans i saken, Steinar Vik Sørvik, uttalte den gangen at det synd at Lars alltid bare vil bli husket fra Orderud-saken, og familien uttalte den gangen følgende til Dagbladet. Familien bekrefter at Lars har gått bort. Familien i dyp sorg. Dette et privat anliggende, og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette. Så har vi Kristin Kirkemo. I dag lever hun et privat og tilbaketrukket liv hun også, og jobber som verktøymaker.
Dette utdannet hun seg som under fengselsoppholdet, og i dag holder hun seg unna både offentligheten og de andre dømte i Orderud-saken. Hun har ønsket i mange, mange år å bare bli ferdig med det hele, og hun lever jo definitivt i tråd med akkurat det i dag. Videre har vi Per Orderud, som i dag bor på Orderud gård, hvor han har bodd siden løslatelsen 3. januar 2015. I oktober 2004 så kjøpte Per Orderud tilbake gården, da inkludert bygninger, tomter og jordbruksarealer, for et banklån på 2,9 millioner kroner. Da han var ferdig i fengsel, var bygningene utleid og jorden forpaktet bort, og Per inngikk en avtale med dødsboet om at tomtene ikke skulle skilles ut eller selges før i 2016. Dersom noe skulle selges før den tid, så skulle gevinsten tilfalle nåværende arvinger, som da var Pers mange fettere og kusiner. I dag er gårdsdriften fremdeles bortforpaktet, og Per og Veronica skilte lag etter løslatelsen, mens Per nå jobber fremdeles i dag med å få saken sin gjenopptatt på nytt. Veronica Orderud er kanskje den personen som har vært mest i mediene i forbindelse med Orderud-saken, og i år er hun 52 år gammel. Veronica ble jo dømt til 21 års fengsel og sonet så 14 år før hun ble løslatt 14. januar 2015. I dag lever hun et liv i frihet, og hun jobber på NAV. Selv om hun har innrømmet at det er vanskelig å slippe folk inn på seg, så lever hun i dag livet sitt som alle andre. Da kommisjonen sa nei til gjenopptakelse i 2024, så ble Veronica veldig skuffa og uttalte følgende til Dagbladet. For min del er det kjempeviktig å bli renvasket, for jeg har jo ikke gjort det jeg er dømt for. Det handler om rettferdighet, og det er noe alle bør stå opp for. Den gangen ble jo Veronica fremstilt som selve hjernen bak drapet, men selv nekter hun fremdeles for å ha noe som helst med det å gjøre. Veronica mente etter ankesaken at hun ikke hadde styrke til å sitte i fengsel i 21 år for noe hun ikke har gjort, og at hun da hadde slitt nok med perioden hun hadde vært nødt til å sitte i varetekt. Dette var del 2 av Orderud-saken, og er det én sak jeg virkelig er interessert i å høre dine tanker og meninger rundt, så må det definitivt være den her. Hvilke teorier tenker du at har mest til seg? Føler du at Per og Veronica, Kristin og Lars ble dømt med rette? Eller kan det være at gjerningspersonen eller personene slapp unna den gangen? Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål som vi er nødt til å ta dialogen videre om på Instagram, så la meg veldig gjerne høre hva du tenker der inne, der vi heter Forsvinningsfredag, så skal vi ta en god samtale der inne om saken og deres meninger. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både den Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 om Orderud-saken disse ukene. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny sak og episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tones of Rock, Stein Jonsen.
2: Det er så deilig, da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her er vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært i, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var bra, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene. Men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette er jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrre forsyningslinjen i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militærinstallasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei i alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom er like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert i russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det er problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, det der er superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det er noen små forstyrrelser, men vi fikser det. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland er, om ikke like digitalt satt opp som Norge, så er de veldig digitale. Sånn at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det er ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi er ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at, ja, men det er ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som gir for å...
0: Ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de er i, er jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det er en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig retning.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memo han fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun.
1: Hun, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da. Så alle disse tingene, og spesielt sånn som det er på Krym nå, der de virkelig får føle dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krym, og der har jo guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder disse, den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså, man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadet, at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for det er, de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette jo fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen, og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette er jo mer mafia enn det er militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her er jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her er, det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke her. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det er visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
1: Og det er da det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det er jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det er akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før pausen, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da er det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da er at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det er mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk er i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som er mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal jeg si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, Og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
3: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
0: Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette er jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større pressåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for press og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
3: Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det er ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
3: Mm.
1: Hvis man derimot iscenesett noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland. Nå er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på er at Vladimir Putin må jo vite at det er en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre siden så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Her, dette det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt I Russland kan jo egentlig skje når som helst, og det interessante med den jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen I større grad tål dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør I dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig I vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000 av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst I det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må I hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også I stand til å ta liv av egne sivilister et eller annet sted I Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han I Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
3: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det han heter?
1: Riktig.
3: Han ser litt på hvordan man holder på oppe I nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om I flere år allerede, og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier, nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår. Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her vet den ikke hvilken posisjon vi I, eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert I at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
3: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
3: Ja, ja.
1: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
3: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det en god del etterretningstjenester I Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
3: Vi egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så det muligens en fare for at vi ute og kjører.
0: Ja, altså det han peker på jo at, som vi også har pekt på, at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032, 33, etc. Og så peker han også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten I forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
3: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette jo typisk politisk retorikk. Det jo sånn på et hvert område I samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da I opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi... Da får vi veldig mye mer, mens du I realiteten da flytter på noen få prosent, veldig typisk. Men her det jo sånn da, at det man I realiteten gjør... Å strukturere om de militære ressursene I Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, så man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
3: Så modsbeskrivelse er egentlig ikke så gæren at Nei, man tar helt, og stapper i gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den er ikke så gæren. Og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken. Ja, det gjør jo det, for man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det er jo som dere var inne på innledningsvis, det er jo ikke sånn at det plutselig lander 5000 nye soldater oppe i Finnmark. Nei. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være, altså ha liv over tid, som skal være utholdende i strid, består jo ikke bare av de 5000 soldaterne. Det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne, eller de første soldaterne,
3: og faller. Og utstyr og logistikk.
1: Og utstyr og, og lager og alt dette. Sånn at det er ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass. Og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt. Så nå er det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på.
0: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt i system, slik det har fungert i mange ti år. Altså det er jo ikke bare i Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn, men her er det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har, og det er at vi må innse at det er en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det er det i vårt naboland. Hva er da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva er viktigst? Er det å holde styr på inflasjonen, eller er det faktisk å holde Norge sikkert? Det er det jeg lurer på.
1: Ja, for oss er det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg er det mye å lure på, for det at nå er vi havnet i en situasjon, tenker jeg, i Norge, der alle egentlig er enige om at de trenger sterkere forsvar. Mm-hmm. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det er jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det er litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det her har vi har sagt det her så mange ganger, Eisen, at vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
3: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei. I 2014... Det tror jeg er det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. Mm. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det er noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som er et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi skal stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så er det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi er inne nå er at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nå er det alvor, sånn at akkurat nå så er det sånn at jo, pengene funker helt strålende dit til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det er ikke noe problem der. Problemet er mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
0: Men det er et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy i Østersjøen, som er svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det er litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så er det sånn, ja, nei, vent litt da, vi skal utdanne befal. Mm. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette er jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet er slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor er det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, altså, men hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte, altså Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer meldte tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materielle vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell at vi redde for at hvis vi øver det sunt, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunt når du øver, du må jo øve skikkelig.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke er så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
3: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
1: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår. Ja. Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia er at vi klarer ikke å produsere soldater raskt nok til å fylle disse funksjonene.
3: Nei.
1: Så at det er et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn, for hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
3: Nei,
1: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette er jo sannheten. Mm-hmm. Dette vet forsvarssjefen, dette vet MOD, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si at dere har fått jævlig mye penger. Ja, det er sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss stridsklar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
0: Mm. Og så har du altså den nordiske gullstandarden, som jo er Finland, hvor de jo har en, de har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som er sånn at hele, de er der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det er en distribusjon av våpen også i samfunnet som er helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det er så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor er den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
1: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med Eisteins lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss.

Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og velkommen til del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Dette som jeg nevnte i del 1, en helt ufattelig forstyrrende sak om en fyr som ikke bare virker usympatisk og rett og slett ond, men vi får også høre om de helt forferdelige skjebnene til en rekke uskyldige mennesker som kun ble offer for en eneste fyrs egne lyster, impulser og behov. Ikke bare handlingene i seg selv grusomme, men hvordan gjerningsmannen håndterte det i ettertid, gjør det ikke akkurat bedre på noen måte. Og det skal vi se nærmere på i denne episoden. Aller først tenker jeg at vi kan ta en liten oppsummering av hva vi snakket om i del 1, men jeg anbefaler uansett å lytte til del 1 om du ikke allerede har gjort det for å få med deg den fulle konteksten. I del 1 startet vi med det aller siste drapet som John Haig begikk, da på den 68 år gamle enken Olivia Duran Deakin på sitt verksted i Crawley. Vi snakket om hvordan det egentlig var en kvittering på en frakk eller kåpe fra et lokalt renseri som i bunn og grunn koblet John Haig til forsvinningen og drapet på Olivia Duran Deakin, og at politiet valgte å ta inn John på stasjonen til avhør etter å ha undersøkt hans kriminelle rulleblad og ransaket hele eiendommen til verkstedet han leide. Det var også i dette første avhøret at vi ikke bare fikk høre tilståelsen av drapet på Olivia, men også tilståelsen av en rekke flere drap, blant annet drapet på William McSwan, som var Johns tidligere arbeidsgiver og venn. I del 1 snakket vi om hvordan John tok livet av han også, på samme måte som han tok livet av Olivia, hvilken dekkhistorie han kom opp med til Williams foreldre, og helt til slutt snakket vi om at John var nødt til å finne en løsning på to problemer han sto ovenfor, jo nærmere man kom en avslutning på 2. verdenskrig litt utover i 1945. John begynte nemlig å gå tom for penger, i tillegg til at Williams foreldre stadig begynte å lure på hvorfor de fremdeles ikke hørte noe fra sønnen sin ettersom at krigen nærmet seg en avslutning, og de hadde fått beskjed om at William gjemte seg et hemmelig sted i Skottland for å unngå å bli tatt ut til forsvaret under krigen. Det var egentlig der vi slapp i del 1 av denne saken, så jeg tenker at vi rett og slett fortsetter fra dette punktet av. John valgte nemlig en variant av løsning på dette problemet som skulle løse begge problemene han sto ovenfor på en og samme dag. Og dessverre var begge foreldrene til William involvert i denne grusomme planen. Vi skal til mandag 2. juli 1945. Denne dagen hadde John bestemt seg for å lure med seg Williams foreldre til leiligheten sin på Gloucester Road i London. Først tok han med seg faren, deretter moren. Prosessen var den samme som med William. Både Amy og Donald McSwan ble banket i hjel før de så ble lagt i hver sin tønne og frastjålet alle verdisaker de hadde på seg. På dette tidspunktet hadde John forstått at han var nødt til å beskytte seg selv også, så i motsetning til under drapet på William, brukte John nå både gummihansker, støvler og gassmaske. Også foreldrene til William ble nedbrutt i svovelsyre og helt ut i kummen i kjelleren, og etter drapene så utga John seg for å være William, slik at han

kunne overta foreldrenes eiendommer og verdier. Alt dette gjorde at John plutselig satt på veldig mye penger, som han blant annet kjøpte seg en veldig dyr og luksuriøs bil med, i tillegg til at han pådro seg en gamblingavhengighet. Med et voldsomt pengebruk og finansiering av en helt vill livsstil, så var det jo ikke sånn at pengene varte for alltid heller. Etter hvert skjønte John at det var på tide å finne seg et nytt offer som kunne lide for hans avhengighet, da han bare hadde 26 pund på konto, og det var da han kom i kontakt med ekteparet Henderson ved det han selv kalte en tilfeldighet. Dette skjedde ved at John så at ekteparet Henderson hadde lagt ut en bolig for salg som John viste interesse for. Hans egentlige interesse var å komme i kontakt med ekteparet og rett og slett igle seg inn på dem, bygge tillit og gjøre det enklere å gjennomføre planen sin uten at de skulle ha noen mistanke om det. Men det visste naturligvis ikke Henderson-ekteparet. Dette ekteparet hadde mye penger og en stor sosial sirkel, og de likte også å arrangere store fester med venner og kjente. Generelt så levde de egentlig det livet John drømte om, bare at de faktisk hadde midlene til å finansiere livsstilen på ærlig vis, i motsetning til John. Han ble jo da introdusert for ekteparet gjennom denne boligannonsen, men bestemte seg for å skru på sjarmen umiddelbart, være snill og hjelpsom, og involvere seg så mye han overhodet kunne i livene deres, slik at de skulle bli glad i han og sette pris på hans nærvær. Måter han gjorde dette på var for eksempel ved å tilby seg å gå tur med hunden deres og bygge tillit gjennom å kunne være en god venn som de begge kunne dele ting med. Egentlig var alt dette en del av Johns store plan. Det hører med til historien at ekteparet hadde et ganske ustabilt ekteskap med mannen som var alkoholiker med et høyt temperament da han var full. Under en av episodene der mannen var full, hadde han fått for seg at John egentlig ønsket å få innpass hos kona hans fordi han var interessert i henne og rett og slett ville overta henne. Dette kom nok av at ekteparet på dette tidspunktet hadde forstått at John på ingen måte hadde tenkt til å kjøpe den boligen han opprinnelig viste interesse for, så de begynte kanskje å ane ugler i mosen. Vi vet ikke om det stemmer at John var romantisk interessert i kona i dette Henderson-ekteparet, men vi vet at han hadde en plan om å skape splid mellom dem. Så skal vi til dagen der alt egentlig skal skje. 12. februar 1948 stjal John Haig en revolver fra Henderson-familien, før han senere denne dagen tok med seg ektemannen til verkstedet sitt i Crawley, hvor han hevdet å ville vise ektemannen en ny oppfinnelse han hadde kommet opp med. Ingen oppfinnelse ble vist, for så fort de kom frem til verkstedet, skjøt John ektemannen i bakhodet med revolveren han hadde stjålet fra han. Det neste som skjedde var at han fikk tak i kona og ba henne komme til verkstedet, fordi mannen hennes hadde blitt akutt syk. Det hører med til historien at kona faktisk var hypokonder, så når hun hørte at mannen hadde blitt akutt syk, så var det ingen tvil om at hun skulle stille opp. Kona skulle da lide samme skjebne som ektemannen sin, og ble skutt i bakhodet hun også, før begge to ble plassert i hver sin tønne og oppløst i svovelsyre. Alle verdisakene ble også fjerna fra likene deres og solgt videre til Johns fortjeneste. Innholdet fra tønnene ble i likhet med Olivia Duran Deakin tømt i bakgården til verkstedet.
Etter drapene på ekteparet Henderson begynte John å sende ut brev til vennene deres, hvor han utga seg for å være dem, og han forfalsket til og med underskriftene deres i brevene. I disse sto det at ekteparet hadde valgt å reise til Sør-Afrika, men at det gikk bra med dem, og at John hadde vært så snill og god med dem. I de andre drapssakene her har det jo virka som at familie og nære ikke egentlig ante ugler i mosen før det omtrent var for sent for deres egen del også. Men saken var en litt annen når det kom til Henderson-ekteparet. Særlig broren til kona var nemlig mistenksom på det hele, og spesielt da han fikk høre at grunnen til flyttingen til Sør-Afrika kom av at ektemannen visstnok hadde gjennomført en ulovlig abort på jobb, og at de flytta fordi de var redde for at ektemannen skulle pågripes av myndighetene i England for dette. Broren til kona så ut til å delvis tro på denne historien til å begynne med, også da søsteren skrev i et brev at John var en god venn for dem. Men han ble særlig mistenksom da han fikk et brev som skulle være fra hans egen søster, hvor det sto at ekteparet skyldte John Hague rundt 2 millioner pund, og at dersom det ikke ble betalt til han snarest, skulle både huset og bilen deres bli gitt til John i stedet. Broren til kona var bekymra og var heller ikke overbevist om at alt var bra med ekteparet, så han dro faktisk til London for å undersøke det hele selv. Her fant han faktisk adresseboka til søsteren sin i bilen til John, men utrolig nok var det aldri John som var den mistenkte i brorens øyne. John virka nemlig for snill og hjelpsom til at han kunne ha hatt noen involvering i det her, mente i hvert fall broren. Tenk så nær, men likevel så langt unna broren faktisk var den gangen.

John Haig begynte året 1948 med rundt 7000 pund på kontoen sin. Men allerede da 1949 begynte, hadde han brukt opp mesteparten av pengene og sto I gjeld hos flere kreditorer. Samtidig bodde han på Onslow Court Hotel, som vi snakket om I del 1, hvor han da møtte Olivia Duran Deakin. Også her sto John I stor gjeld, som sannsynligvis var motivasjonen for å gjennomføre nok et drap, som da var drapet på Olivia, til tross for at John mente at hun ikke var den første kvinnen på hotellet som han hadde sett seg ut. Hun var bare den første han faktisk fikk med seg til verkstedet sitt. John Haig trodde virkelig at han var bedre enn alle andre, og også smartere enn etterforskerne som satt på saken hans. Det ble tydelig allerede I det første avhøret. Selv om han innrømmet drapene, så hadde ikke John noen intensjon om å dømmes til døden, kan du si. Og det fremstår som at grunnen til at han I det hele tatt var villig til å innrømme disse handlingene, var fordi han var overbevist om at han ikke kunne dømmes for drap, uten at politiet hadde et lik å vise til. Men der tok han rett og slett feil. Som vi snakket om I del 1, var det jo sånn at politiet faktisk fant 13 kilo menneskefett på eiendommen til verkstedet I Crawley, deler av en menneskefot og også disse kronene til tennene til Olivia, som ikke hadde blitt brutt ned skikkelig I prosessen. Jeg synes også det verdt å nevne at John tydelig fikk sjokk da han ble informert om at han så absolutt kunne dømmes for drap, og at påtalemyndigheten ville jobbe for å få han henrettet. Og da begynte tanken hans om å jobbe knallhardt for å bli dømt på bakgrunn av utilregnelighet I stedet, sånn at han heller ville bli sendt til en psykiatrisk avdeling av typen Broadmoor, I stedet for å bli sendt I fengsel eller da bli henrettet. I forsøk på å vise tegn til dette, så kastet plutselig John ut at han hadde drukket blodet til offrene sine etter å ha drept dem, og da før han løste dem opp I svovelsyre. Og I rettssaken kom han opp med enda flere forklaringer for å forhåpentligvis kunne dømmes I den retningen. Under rettssaken som fulgte, erkjente dermed John Haig ikke straffskyld for drapene han sto tiltalt for, på bakgrunn av utilregnelighet. John sa da også I retten at han hadde drømmer allerede som liten, som omhandlet blod på en eller annen måte, og dro frem et eksempel fra da han I 1944 hadde vært I en bilulykke, hvor det dukket opp drømmer I ettertid. Han forklarte da følgende. Foran meg så jeg en skog av krusifikser som gradvis ble til trær. Først så det ut til å dryppe dugg eller regn fra grenene, men da jeg nærmet meg, innså jeg at det var blod. Hele skogen begynte å vri seg, og trærne, mørke og oppreiste, sivet blod. En mann gikk mellom hvert tre og fanget blodet. Da begeret var fullt, kom han bort til meg. «Drikk», sa han, men jeg klarte ikke å røre meg. Riksadvokat Sir Hartley Shawcross KC mente dette på ingen måte stemte med virkeligheten og anbefalte juryen å finne han skyldig for drapene uansett. Sir David Maxwell Fife KC forsvarte John og kalte inn mange vitner på teppet for å vitne om Johns mentale tilstand, inkludert Henry Yellowlees, som hevdet at John var paranoid og uttalte følgende. Den absolutt ufølsomme, muntre, intetsigende og nesten vennlige likegyldigheten til den tiltalte, overfor forbrytelsene han fritt innrømmer å ha begått, unik etter min erfaring. Da juryen skulle komme til sin kjennelse, tok det bare noen minutter før de hadde kommet frem til at de ville finne John Haig skyldig I alle tiltalepunkter, og da sine forferdelige handlinger. Mr. Justice Humphreys var dommer I rettssaken, og han endte opp med å dømme John Haig til døden for disse grusomme drapene,
og dermed skulle han henrettes ved henging. John fremsto den gangen egentlig svært lite bekymret over sin egen skjebne, og hadde til og med tullet om at han gjerne ville ha en form for generalprøve på henrettelsen, og at han kanskje bare skulle droppe innom en dag for å få det gjennomført. I tillegg uttrykket han at han var overbevist om at han kom til å bli gjenfødt og komme tilbake til jorda for å fortsette det han hadde begynt på. Sånn skulle det selvfølgelig ikke bli. 10. august 1949 ble John Haig offisielt henrettet ved henging. Men hvem var egentlig John Haig sånn fra barndommen av? Fantes det egentlig noen tegn til at han skulle ende opp med å bli en såpass forferdelig fyr? La oss se litt nærmere på det helt avslutningsvis. John George Haig ble født 24. juli 1909 i Lincolnshire i England, men vokste opp i en liten landsby som heter Outwood i West Riding of Yorkshire. Foreldrene til John het John Robert Haig og Emily Hudson, og faren jobba som ingeniør, mens moren var hjemmeværende. Begge foreldrene var medlemmer av en konservativ protestantsekt som het Plymouth Brethren. De hadde også gifta seg sent til den tiden å være, og John var et enebarn. I senere tid så hevdet John å ha slitt med gjentagende religiøse mareritt i barndommen, som kanskje påvirket han til hvem han kom til å bli. Foreldrene til John, de bannlyste også både aviser og andre medier fra hjemmet, og John fikk heller ikke lov til å ha besøk av venner, så han var veldig isolert, og dette var nok i frykt for at John skulle få for mye annen innflytelse enn foreldrene selv. Allerede i oppveksten kunne man også se tegn til at John var god til å lyve og prate for seg, så han slapp gjerne unna med disse tingene. John interesserte seg mye for musikk i barndommen og oppveksten, og ble faktisk veldig god til å spille piano, som han lærte seg egentlig bare ved å spille for seg selv hjemme. John var veldig interessert i klassisk musikk, og han dro ofte på konserter innenfor sjangeren. Til tross for at han vokste opp i en svært religiøs familie, som også mente at deres familie var bedre enn alle andre, så bestemte John seg etter hvert for at religion ikke var noe for han. Han hadde rett og slett det han trengte i seg selv, og det hele fremstår for mange som et slags gudekompleks. Disse store tankene som John hadde om seg selv gjorde også at John oppførte seg veldig dårlig mot andre, hvor han også skal ha mobbet flere i barndommen og oppveksten. Som jeg nevnte, var jo John veldig god til å spille piano og veldig interessert i klassisk musikk, og John fikk faktisk et stipendiat til Queen Elizabeth Grammar School i Wakefield, deretter til Wakefield-katedralen, hvor han ble korgutt etter hvert. Etter skolen så jobba John også som lærling i et firma med bilingeniører, men etter bare et år slutta han i denne jobben og begynte heller å finne seg jobber innenfor både forsikring og markedsføring. Som 21-åring ble John sparka fra jobben sin etter å ha blitt mistenkt av politiet for å ha stjålet penger fra en bankboks. Etter å ha blitt sparka fra jobben, så begynte John å blant annet forfalske bildokumenter og påbegynte egentlig sin svindlerkarriere. 6. juli 1934 så gifta John Haig seg med 23 år gamle Beatrice Betty Hamer, men ekteskapet deres falt raskt i grus, som kanskje ikke er så sjokkerende med tanke på hvilke verdier og tanker John hadde om seg selv. Det samme året som John og Betty gifta seg, så havna faktisk John i fengsel for første gang, da for bedrageri, og samtidig som han satt inne i fengsel, så fødte Betty datteren deres, som hun ga opp til adopsjon før hun valgte å separere seg fra John etterpå.
Fra dette tidspunktet av ble faktisk John totalt utstøtt fra sin egen familie, og man kan på mange måter si at det var fra dette tidspunktet at han ikke lenger brydde seg om å ha noen ordentlig nære rundt seg, eller genuine relasjoner. Det var i 1936 at John begynte å jobbe for William McSwan, som vi snakket om tidligere. Og så vet vi jo at han var inn og ut av fengsel i løpet av de neste årene, før drapene begynte. John blir beskrevet som en veldig utspekulert mann som hadde trekk på grensa mot psykopatiske trekk. Han skal visstnok ha øvd seg på å bli en best mulig svindler, blant annet ved å ofte se seg i speilet og øve på ulike ansiktsuttrykk som skulle være overbevisende i forhold til hvilke følelser andre hadde, for å fremstå på en viss måte, rett og slett. John kunne også kopiere eller gjenskape og forfalske andre signaturer som om han ikke hadde gjort noe annet i sitt liv, og han ble en vanvittig god svindler. Motivet til John var alltid penger. Han ønsket seg en livsstil han visste at en fast stilling ikke kunne gi han. Derfor begynte han å svindle, men etter hvert også utføre helt grusomme drap, kun for å få penger. Helt til slutt så kan jeg også nevne at disse tre personene som John også innrømmet i avhør at han hadde tatt livet av, aldri ble bekreftet. Så de personene jeg har nevnt i disse episodene at John tok livet av, er de eneste som han både ble dømt for og som er bekreftet. Det kan hende at det er flere personer som han egentlig drepte i løpet av disse årene, men dette er i så fall ikke bekreftet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både episode 1 og 2 i saken om John Hague eller Acid Bath-morderen. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte wienerbrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
24: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
25: Dette Radio Norge.
26: Mer av musikken du liker.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka. Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250. Et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
7: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
9: Biltema.
6: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
14: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
13: Tromf spart, spart, Tromf spart.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Mer spenning.
18: Du lojal, eller?
19: Ja, jeg lojal.
18: Våkne opp. Jeg lojal.
19: Jeg tror at du forræder.
20: Jeg ikke forræder.
17: Mer underholdning.
21: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
22: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
21: Alt.
22: Alt.
21: Alt.
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
23: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Summer Nights. Eller Sensummer Nights. Det er
1: Grease, dette.
0: Ja, det er merkelig, liksom, verandadøren står åpen nå på, og så er det greit når du går og legger deg. Men sånn på morgenkvisten, oi, dæsken,
2: ja,
0: da var det kaldt.
2: Ja, det merket jeg faktisk i dag tidlig også, at det var ganske surt på morgenen, for jeg så sove med døra åpen.
0: Ja, men det må liksom lengre og lengre igjen, ja.
1: Har dere sommer- og vinterdyner?
0: Nei, nei, det er universal helårs.
2: Ja, så helårs.
1: Ja, for jeg har, det er vel kanskje vinter den jeg har, fordi at det, sånn tidlig på sommeren så er det grisevarmt inn. Men nå er den ålreit.
0: Nå er den fin.
1: Men nå bruker jeg, er jo ikke der om sommeren stort sett.
0: Nei, for du er jo bare på Skaugum.
1: Bare på Skaugum, jeg vet.
0: Ja, men det, velkommen til en ny dag. Det er jo torsdag i dag, så dette kommer til å, vi har bestemt at det skal bli en skikkelig flott dag.
2: Er ikke det en ny fredag, er det ikke
1: det
2: du sier?
1: Ja, torsdag, det er noen skoler som begynner i dag.
0: Ja, vi kan komme tilbake til det. Ja. Nå er det nyheter, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Det er fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
4: Fristen gikk ut ved midnatt natt til i dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
3: Reporter var Frode Stie. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg er nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen er at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Velkommen til en ny dag her på Radio Norge. Hva i alle dager er det som vi ser langt i det fjerne?
1: Oi, oi, oi, oi, den har vi ventet på.
0: Hva er det for noe som kompen liksom... Nei, vet du, det er helgen.
1: Det er helgen.
0: Nærmer seg, ja, men den er forløpig langt der borte, altså.
1: Ja, men ikke så alt for langt heller.
0: Nei, da, ikke
1: så langt som du var på mandag.
0: Nei, det er torsdag, og det er 13. august. Velkommen til en ny dag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Øyafestivalen, den startet i går, blant annet med The Cure. Og så vi spiller inn nå, Friday I'm in Love. Cure er jo bra band det,
1: jeg har vært på The Cure-konsert. Og de var halvannen times konsert og to timers ekstra nummer.
0: Oi, det er jo
1: altså, det var sånn som jeg begynte å se på klokken. Nå holder det vel.
2: Nå holder du opp en gang til, så er du på vei.
0: Nick Cave spiller på festivalen i dag. Det blir festivalkviss i dag.
2: Oi, på generelt grunnlag.
0: Ja, festivalkviss på generelt grunnlag. Så det er bare å glede seg.
2: Ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer per nå. Dette gjelder både veinettet og tognettet.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump I Bom, Byggmakker.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
16: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
17: Nei.
16: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
17: Ja da, du må jo det.
16: Du jo lærer.
17: Ja.
16: Såpass burde du klare å få til.
17: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Niggarsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
7: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. I England stiller Nigel Farage i dag til det han kaller valg mot det etablerte. Motstanderen har en søppelkasse på hodet.
8: For både Farage og den satiriske figuren Count Binface står en plass i parlamentet i Clacton Sea på spill. Selv om Count Binface mest populær i noen meningsmålinger, gir valgmålinger Farage en oppslutning på 73% mot Binface på 20. Bakgrunnen for suppleringsvalget en angivelig personlig gave til Farage fra en kryptomilliardær.
7: Reporter Frode Sti. Politiet lette i natt etter en mann med skytevåpen i Drammen. Det skal ikke ha blitt fremsatt noen trusler, og politiet tror ikke mannen til fare for allmennheten. Søket nå avsluttet. En storjury i Los Angeles har tiltalt Nick Reiner for drap på foreldrene sine. De hevder han lå i bakhold før han angrep dem. Regissøren Rob Reiner og kona ble funnet knivstukket i sitt eget hjem i Los Angeles i desember i fjor. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
8: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15.

0: i morgenklubben på Radio Norge. Er du keen på å høre om streik i luftfarten? Er dere keene på det?
1: Jeg er keen.
0: Nei, det kan bli en realitet. Det er mest streik, og til og med de som fjuler, de som sitter i skrankene, i det hele tatt, vi vet ikke helt hva som skjer der.
2: Nei.
0: Men det kan da bli problem for Widerøe, SAS og Norwegian.
2: Ja.
0: Og det hører vi jo støtt og stadig. Altså, det er jo luftfarten som har alle streikene om sommeren når alle skal reise, så hører vi sånn, ja, da er det streik. Jeg synes det veldig mye er streik på i flytrafikken.
1: Ja, mye. Ja, jeg har snakket om det i lang tid nå.
0: Ja, og så kom jeg på en ting. For da vi vokste opp, i hvert fall Geir og jeg da,
2: ja,
0: så var det alltid streik blant heismontører.
2: Heismontørene,
0: heismontørene.
1: De fanteste heiser av dere var små.
2: Det var helt enig. Først, de fant først opp heismontørene, og så fant de opp heisene.
0: Ja. Men det var altså, det er 22 år siden de streiket før, sist.
2: Ja.
0: Det kunne blitt det i år, men de klarte å redde det på overtid.
2: Ja, den fagforening som var så sterk som bare det.
0: Ja, det startet på 70-tallet, og da ble de så sterke, disse fagorganiserte. Det var oppslutning rundt å være organisert hos heismontørene, det var over 90%. Så å si alle var organisert, og de var så sterke, og det var så mye nyheter om det, for da var det jo saker med gamle damer og, som måtte gå 10 etasjer i blokka, og så var det sånn.
2: Ja, men det var jo sykehus og sykehjem, og det er klart at det var jo ganske inngripen i infrastrukturen på krisesteder da.
0: Ja.
2: Ja. Så det var, så de hadde en, og de tjente noe så inn i granskauen bra også, i forhold til andre.

0: fikk da på den tiden der opp lønningene sine og arbeidsvilkårene, så de gjorde meg etter, så de har jo ikke liksom hatt det behovet for å streike, for de var så sterke, altså de holdt på 70, 80 og 90-tallet og holdt på, men nå er det altså fare for streik blant flyplassfolk da, igjen.
1: Ja. Nå googlet jeg, for jeg synes det var gøy, sånn fadder er det heismontør jeg skulle blitt. Ja. Men en gjennomsnittlig årslønn på en heismontør er rundt 700-800.000 kroner.
2: Ja, men det var det i 1980 også, og da var det
1: De har ikke fått opp lønnen av noen.
0: Var ikke det en morsom greie? Ja, heismontør, vi har helt glemt å snakke om heismontører. Her kommer Kenny Rogers på Radio Norge. God morgen.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: vi. Men så var det solformørkelse i går da.
1: For, ja, var det det?
2: Var det det? For ja. At jeg har aldri vært mer skuffet. Jeg hauset opp dette her så mye.
0: Ja.
2: Vi sitter ute hele familien. Klokka blir 7 og nå, liksom, nå skal dette skje i løpet av en time. Det er ingenting som skjer.
0: Nei.
2: Ingenting, jeg merker ingenting.
0: Jeg hadde glemt det.
1: Ja.
0: Ja, jeg så drev og tutlet på i båten og ryddet og vasket litt og sånt, så var jeg så, jøss, jeg blir så lommert og så mørkt du var her, og så hadde jeg glemt
2: det. Ja, så det ble litt mørkt og lommert, men da har du i hvert fall fått med deg mer enn det jeg fikk med meg.
1: Ja, det ble, nei, jeg trodde det skulle begynne å regne, for det var sånn, det ble bare litt mørkere.
0: Ja, det var sikkert noen som fikk med seg litt rann av det i går på en eller annen måte. Nå er det litt trafikkmeldinger her.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet pågår det planlagt arbeid mellom Sørumsand og Kongsvinger. Her er det for øyeblikket buss for tog.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet.
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: sånn skal det sluttes av når man har laget en låt. Det skal være ordentlig avslutning.
1: Ja, det liker du.
0: Ja, det liker jeg. Ting, ikke noe sånn uforløst cliffhanger-avslutninger. Ordentlig avslutning.
2: Ja. Jeg har vært på narspill med de blåsere der i Hemsedal, faktisk, for mange år siden.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Dette var også da Andrew Strong og Mustang Sally fra filmen The Commitments. Vi skal helt tilbake til 1991, altså.
1: Ja, jeg har ikke sett den filmen.
0: Du har ikke gjort den, nei?
1: Nei.
2: Den er ganske kul, altså.
1: Ja.
0: Det jeg lurer på, den tåler...
2: Ja, jeg tror det, for det er så mye bra.
1: Det har dere sagt før om andre filmer også, og når jeg har prøvd det, så har de virkelig ikke
0: tålet. Og det er noen som holder seg, altså.
2: Ja.
0: Det er det. Ja, det er det. Dette er Radio Norge, og nå skal vi ha en runde på nyheter. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Etterretningen som førte til Donald Trumps hemmelige flybytte i Tyrkia kom fra Israel, og amerikanske analytikere trodde ikke helt på den.
4: Det melder Washington Post, som har snakket med nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, israelsk basert, ikke-amerikansk generert og vurdert som lav troverdighet, sier en av dem. I en hemmelig operasjon ble Trump likevel smuglet fra det opprinnelige Air Force One-flyet til et mindre fly i Ankara etter NATO-toppmøte 8. juli. Det Hvite Hus har ikke kommentert påstandene.
3: Reporter var Frode Sti. Det er fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberg i Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. Pressesjef i Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august. Det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, det er torsdag, det betyr... Hva er det som lyser der borte nå?
2: Oi, oi, oi, solen er tilbake.
0: Ja.
2: Spektakulære solformørkelsen.
0: Ja, ja, men det er noe annet. Jeg lurer på om det er helgen som nærmer seg.
2: Ja,
0: altså.
2: Den kommer med sol og
0: glede. Ja, ja. Det er det venstrehentes dag i dag.
1: Åja, gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen til alle.
2: Jeg har en sønn som er det.
0: Ja, Seivet er ikke lov å si lenger.
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, men vi skal snakke litt om det, altså. Ja.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: 2022. Arendalsuke, eller er det utroskapsuke?
1: Parterapeut Maria Mork mener i hvert fall at Arendalsuka kan være en arena der utroskap lettere skjer, særlig på grunn av alkohol, mennesker og sosiale jobb. Sammenhenger.
2: Dette er vel klassisk seminar. Ja,
1: skal vi gi denne damen en pris?
2: Ja.
1: For å klare å finne ut
0: av det.
1: Det er jo ganske utrolig at du klarer å være utro. Det er jobb, det er sosialt og det er alkohol.
0: Ja.
1: Er ikke det alle andre settinger? Og det er ikke Arendalsuka, bør du ikke få skylda for det?
0: Nei, altså jeg tenkte hun paraterapeuten, hun er helt på nybegynnerstadiet, tror jeg. Føler jeg i hvert fall, hvis du tror liksom at det var revolusjonerende nyheter.
1: Ja. Men hun oppfordrer i hvert fall folk til å være mer bevisste og ta med moralkompasset når de reiser på slike arrangementer.
2: Det er jo ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør, selvfølgelig er det det.
2: Ja, men dette her er jo sånn som folk sitter og gnir seg igjen av. Åh, seminar, nå er det rusefest. Det er rusefest.
1: Du har egen alle...
0: erfaring. Ja. Altså... Har du hørt i Arendalsuka?
2: Nei, men jeg vil lure på å melde meg inn i et eller annet ungdomsparti så jeg kan få vært her.
0: Vi snakket jo innledning, altså på, akkurat før Tina Tørnes nevnte vi at vi skulle snakke om dette her. Da var det faktisk en lytter, ville ikke på lufta, men sa at det var tomt for kondomer i Arendal.
1: Ja, det...
0: Men det var i hvert fall veldig utsolgt.
1: Men da er det jo
0: utplukket
1: for kondomer. Men da er det i hvert fall sikker sex i Arendalsuka da.
0: Ja,
1: det er jo
0: det er
1: positivt
0: flott, altså.
1: Hvis vi skal se på det sånn.
0: Ja, donger.
2: Donger. Se mot Grimstad. Gå og dra til Grimstad og kjøpe donger. Da får du alle størrelser.
1: Men hvis du er i en sosial setting da, hvor det er alkohol og kollegaer, så mener Mork her at det man burde gjøre da, er å gripe inn hvis du ser en kollega er i ferd med å gjøre noe personen nest sannsynligvis kommer til å angre på. Man si fra.
0: Ja, men der støtter jeg henne. Nå trekker jeg tilbake.
1: Er du helt sikker på dette her?
0: Ja. Og så ta, ikke sant, hvis du tar litt sånn opp på skulderen og sier at skal ikke bare gå hjem og legge deg da.
1: Ja.
0: Eller gå på hotellrommet og så gå og legge deg.
2: Men jeg tror også det kan være en arena hvor flere forskjellige...
1: Gå på hotellrommet og så gå og legge seg.
2: Nei, men tenk deg hvordan de kan forene forskjellige partier med sånn litt kneiking der, ikke sant?
0: Ja. Arendalsuke i hvert fall, den holder på som bare vakker. Det er ikke noe tvil om det, altså. Det kommer nyheter om ikke alt for lenge.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Elektroimportøren.
8: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid.
14: Fristen gikk ut ved midnatt nattlig dag, og uten enhet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan I verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har I første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
13: Reporter var Frode Sti. Økonomer venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret I dag. Ekspertene imidlertid uenige om det vil komme en renteheving I september. Rentebeslutningen kommer klokken 10 I formiddag. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet I Colombia har steget til 265. I tillegg nesten 500 personer savnet og plusser landets president I følge Reuters. Det søkes fortsatt etter overlevende I ruinene. Politiet lette I natt etter en mann med skytevåpen I Drammen. Det skal ikke ha blitt fremsatt noen trusler, og politiet tror ikke mannen til fare for allmennheten. Søket avsluttet, men politiet opplyser at de har bilder av vedkommende fra overvåkingskamera. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
15: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
14: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet I dag.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: I dag det venstrehentes dag. Og gratulerer med dagen til alle venstrehente.
1: Eller, jeg vinker med venstre nå, jeg.
0: Ja, du gjør det.
2: Bare at nå brukte du høyre, da.
1: Det jeg mente til de
0: Men hvorfor noen venstrehente? Eller til og med skjevhente? Det ikke lov å si lenger. Følg med.

0: Og du hører på Radio Norge, det synes vi er koselig, og vi liker å bli smartere, og det er venstrehendtes dag, og derfor har vi en spalte som heter Tørre spørre. Og hvorfor er noen venstrehente da? Og det svarer vi på venstrehentes dag. Og til å svare på spørsmålet, Dr. Tonje, hun er fastlegen vår her i morgenklubben.
1: Vet du hva, det er genetisk bestemt.
0: Oh, ja.
1: Det er man ganske enig om, og det har man vært de siste par årene bare, faktisk. Så før det så har man egentlig tenkt at de som er keivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje er mer kreative og gode problemløser og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
0: Nei, er det sant?
1: Nei. Okay. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det er en større andel faktisk av Nobelprisvinnere og forfatter og malere og sånn, som er keivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det er ellers i befolkningen, for der er det bare 10% faktisk som er keivhente, eller venstrehente. Ja, og en stor del av de amerikanske presidentene faktisk har også vært venstrehente, og det har blant annet Barack Obama, men det er ikke Donald Trump. Og så tenkte jeg at det er litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med keivhente og venstrehente, og det er litt grann fordi at hvis man sier keivhente, så betyr jo det at man er, at det er noe feil.
0: Ja, det er noe feil, ja.
1: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
0: Oi.
1: Og det er det man tenkte, ikke sant, før, det er det at de som da var venstrehente, at de var kanskje sykere og mindre intelligente og faktisk også mer kriminelle enn andre. Og hvis man går sånn skikkelig langt tilbake i tida, så tenkte man at de sto liksom i ledtog med djevelen.
0: Ja, men dette, er jo, dette var jo, det er jo en kvarter siden det var vel.
1: Ja, men det er ikke så veldig lenge siden heller.
0: Nei, okay. Det er genetisk hvertfall det med å være keivhent, og vi sier ikke keivhent lenger, for det kan være litt diskriminerende, men man sier venstrehent.
1: Man sier venstre.
0: Takk, doktor.
1: Ja, bare hyggelig.

0: Rockset i morgenklubben på Radio Norge. Det er torsdag, helgen begynner å nærme seg med raske skritt, og klokken begynner å nærme seg også kvart på åtte. Og det er ikke så lenge til vi skal ha bløffmakerne heller. Det er ganske så moro for folk som sitter flere i bilen, eller? Ja, det, mutters alene.
1: Ja, det er ikke så farlig hvor mange man er, men Nei. Man må jo finne ut av hvem av oss som snakker sant, for det er det jo bare en av oss som gjør, resten er jo bløff. Ja. Og du som hører på, ring 08282 for å være med og gjette.
2: Gjør det, 08282.
0: Og historien i dag, hvem har måttet velge mellom Vibe og Sig?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
2: Nei, det er det jeg som har.
0: Og morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt. Det er premien selv om du tar feil. Det er bare et minne og en gave fra oss. Nå ringer du.
2: Ja, men du kan bruke det.
0: Ja,
2: ja, det er ikke da. Bare noe å sette på hylla.
0: Nei, absolutt ikke. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 150 Gaustad i retning Sinsen er det meldt om en bilstans i høyre felt. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På tognettet pågår det planlagt arbeid mellom Sørumsand og Kongsvinger. Her kjøres det buss for tog.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
13: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
13: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
18: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
19: Nei.
18: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
19: Ja da, du må jo det.
18: Du jo lærer.
19: Ja.
18: Såpass burde du klare å få til.
19: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
23: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Dette

0: Supertam, put the logical song i morgenklubben på Radio Norge. Helgen begynner å nærme seg med raske skritt. Nå skal du få en liten oppdatering på nyhetene, og klokken 8.
1: VG-nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
2: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve rentene i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
1: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte. Det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø skyet og perioder med regn og 13. Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen. Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn. Stavanger 20 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet 19. Sol ettermiddag og kveld. Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
4: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og det torsdag i dag, og helgen nærmer seg. Torsdag den nye fredagen.
5: Det den nye fredagen, og så nærmer det seg en topp 10-liste.
6: Ja, og nå det straks helg, og masse nye studenter ute i gatene i universitetsbyene, og det ti tegn på at det fadderuke.
0: Og det det som dagens topp 10-liste.
6: Det topp 10-liste.
0: Ja, da gleder vi oss til den.

0: Madonna, Like a Prayer. Så er det jo selvfølgelig noen som er litt småspente på rentemøtet i dag, men det, er jo, det blir jo stående på stedet vil.
1: Det ser sånn ut.
0: Nei.
2: Nei, men det ser sånn ut nå på alle nyhetsoverskriftene jeg leser her nå.
0: Skal mye til, men allikevel en viss spenning er det jo selvfølgelig.
1: Når er det skal ned, ja?
0: Nei, det tror jeg
2: vi, det er det viktigste.
0: Ja, det tror jeg tar lang tid altså. Nå tar vi en liten titt på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 på Kjøringsvei Hammersbrua Skaun i Trøndelag er det fare for stengt vei etter meldinger om dyr ved veien. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Askim og Mysen, men du må fortsatt regne med noe forsinkelse.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi deg prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer

0: I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, nå skal det bli slutt på at 14-åringer får kjøpt øl i Tyskland. Hei!
1: Hvordan tar 14- og 15-åringene det?
0: Ja, ja, men bare at det har vært lov for 14- og 15-åringer å kjøpe øl i Tyskland ifølge med en voksen.
2: Ansvarlig voksen, står det her da.
0: Ja, ja.
2: Og hvor gammel er en ansvarlig voksen? Mm. Hvis du 15 år og kjenner en på 18, er det en ansvarlig voksen?
1: Det, ja, det må du nesten regne med, eller en 16-åring da. Mm. For 16-åringer får jo kjøpt...
2: Ja, det er jo det vi endrer loven til nå, at, det, du må, at den skal heves til 16 år.
1: Til 16, ja. Mm. Ja.
0: Og bare 16, altså selv der er det jo liksom det er, bare det 16-åringen har lov til å kjøpe øl er jo også litt koko.
1: Ja, men er ikke det sånn i Danmark da?
0: Jo, det kjenner jeg ikke til.
2: Jo, Danmark, altså jeg var på en bar i Danmark en gang hvor det sto at spiritus må ikke serveres til personer, det er under 16 år.
0: Ja.
2: Men du fikk øl, ja, fikk... men ikke sprit. Ja. Det må du være forsiktig med.
0: Ja. Men det hadde jo aldri gått i Norge med KrF og selv alle partier.
2: Nei, altså, det, ingen partier hadde gått
0: ingen.
2: For øl.
0: Nei, selv ikke FRP hadde
2: altså, gjort det. Sønnen din nå, ja. Han er 15.
0: Ja, 15, ja.
2: Ja, yngste, din og yngste sønn. Mm. Skal han sitte der og... Pjalle og drikke sammen med far sin
0: det skal ikke det,
2: skal ikke det.
0: Nei, skal.
1: Nei, det er jo det som er, jeg tenker det er det som er problemet. Det er jo ikke at 14- og 15-åringer drikker. Problemet er jo at vi voksne gidder ikke å være med på de greiene der. Det er jo bare, har dere vært på fest med 14, har dere, husker dere
0: Nei,
1: fengen,
0: jeg
1: har ikke det. Som 14-15-åring?
0: Nei, begynte jo å drikke veldig sent, det var jo...
2: ja, du om det!
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Du vil jo ikke henge på fest med noen som aldri har drukket før, det går jo alltid til helvete.
0: Ja, nei, det vil man jo ikke, og man skal ikke det heller.
1: Nei, nei, nei, det skal man, 14-15-åringer skal drikke selv.
0: Ja.
1: Skal foreldrene gjøre noe
2: annet? Kom og hente dem når de ligger og spyr i fortauskapet.
0: Nei, men i alle dager. Ja. jeg tror det var helt andre drikkeregler på Manglerud.
2: Jeg vet ikke hvorvidt det var regler, men...
0: Ja, nå drakk du første gang da, sånn...
2: Nei, ikke...
0: Nei, vi ikke tar...
2: Morra mi sitter og hører på, men det ble nok litt...
1: Morra mi sitter og hører på, som om det kommer det ble... som et sjokk for Fruskau at du drakk da du var 11.
2: Nei, det var ikke før 12.
0: Uffa meg. Men i Tyskland så vil de altså forby salg av øl til 14-15-åringer, selv om de er sammen med voksne folk.
1: Og de 15-åringene er jo snart 16, altså det ordner seg.
0: Ja, det ordner seg.
2: Tenk til alle de, det er ikke lenge til oktoberfest. Tenk til alle de som har gledet seg. Nei og nei og nei.
0: Men 14-åringer skal ikke sitte med sånn lederhåsen og drikke øl. Det skal, de skal jo ikke det.
2: Jeg vet av søren, jeg
0: altså. Jeg vet av søren, jeg heller. Altså, ja, ja, ja. Skål! Dette er Radio Norge. God morgen. Helgen begynner å nærme seg dere.
2: Ja, det gjør det, altså. Mm,
0: men vær over 18, da.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg er lojal.
10: Våkne opp. Jeg er lojal.
11: Jeg tror at du er forræder.
12: Jeg er ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
14: Alt.
9: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
16: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
17: Nei.
16: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Mm. Hver gang.
17: Ja da, du må jo det.
11: Du jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hæ?
8: Ja,
7: hva det, Albin?
8: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Her VG-nyhetene. Jonas Gahr Støre har en plan for neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
11: I stedet vil han fokusere på debatt med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnemte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det nytt at det i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
10: Reporter Frode Sti. Økonomer venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret i dag. Ekspertene imidlertid uenige om det vil komme en renteheving i september. Rentebeslutningen kommer klokken 10 i formiddag. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. En storjury i Los Angeles har tiltalt Nick Reiner for drap på foreldrene sine. De hevder at han lå i bakhold før han angrep dem. Regissøren Rob Reiner og kona ble funnet knivstukket i sitt eget hjem i desember i fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
12: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
11: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge, Bonnie Tyler, var dette her. Vi skal tilbake til virkelig, virkelig gamle dager. Det er 1942, og så tenker dere, åh, herre, så kjempekjedelig. Men det er en slags ja, bursdag, hvertfall. Og hva er dette her for noe, tror dere, Kim og Geir? Eller du som hører på?
1: Oi.
2: Er det Hitchcock?
0: Nei, det er koseligere enn som så.
3: We made it! We made it, mother! We... Mother! Mother!
0: Jeg kan si så mye som litt ustø på fire ben.
1: Bambi.
0: Bambi! Bambi. Ja, nå er det kjappe der altså.
1: Den filmen har jeg bare sett en gang, tror jeg.
0: Oh, ja.
1: Jeg synes den var helt forferdelig.
0: Men det har jo vært laget, altså 1942 da var det premiere på Disneys Bambi da. Ja. Og så har det vel laget noen nyere versjoner av den.
1: Ja, det er sikkert en ny versjon jeg har sett. Men jeg likte ikke den filmen.
0: Nei, gjorde du ikke det?
1: Nei, ikke helt da.
0: Hvorfor ikke?
1: Den er bare helt grusom.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, men du dreper jo mora og sånn, den jegeren.
1: Ja.
2: Og hun er alene i skogen der.
0: Ja. Jeg hadde... Du husker jo premieren, Geir.
2: Ja, da, 42. Jeg var på premieren. Det var rød løper og greier, sammen masse jegere. Men det var en eks av meg som da hadde med seg datteren sin på kino for å se på Bambi. Mm. Og så blir jo mora skutt.
0: Ja.
2: Og det er jo veldig trist. Hvor hun, og det blir litt stille i salen, hvor hun, lille jenta, sier «Sånn kjøtt liker jeg!»
0: Uff, for meg. Bambi, premiere 1942 på den dagen. Imagine Dragons on Top of the World. Den ble jo brukt i Madagaskar-pingvinne. Så vidt jeg vet, denne låten her i hvert fall.
1: Den her trenger vi nå.
0: Ja, vi gjør det.

0: The World. Geir, du har stikkord for hva du skal prate om en stund.
1: Totally makeover.
0: Totally makeover. Har du måttet gjøre det selv?
1: Ja.
0: Ja, ok. Vi gleder oss til hva det kan være for noe. Og nå tar vi en titt på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 Poysøringsvei Hammersbrua Skaun I Trøndelag det fare for stengt vei etter meldinger om dyr ved veien. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Askim og Mysen, men du må fortsatt regne med noe forsinkelse.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
10: destinasjoner.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
9: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
8: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
11: Norwegian.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
12: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, nå var det jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, The Final Countdown. Geir har vært vaskekjæring, ja. Og The Final Countdown talte ned til at han skulle få kjæresten sin hjem i huset.
1: Ja, jeg er veldig spent på hvordan det har gått, fordi at du hadde jo det på programmet, at Anita skulle komme og bo seg noen uker, og du måtte hjem og fikse og ordne.
2: Altså, det skal jo sies at det huset står jo veldig mye tomt.
0: Ja, for du har jo vært på Skaugum, hytta di, ja, jeg har vært hele sommer, ja, og reist rundt.
2: Og bor også mye hos henne på Adamstuen, ja, i Oslo her, så det huset blir jo brukt litt til klesskap og
0: sjekke at bilen er i
2: orden.
0: Ja, ja.
2: Men nå skulle hun bo hos meg en stund, og da må det jo tas noe grep. I tillegg til at det har stått tomt i store deler av sommeren, så var det også da, ja, det var litt støv og litt sånn, så var det å vaske litt sengetøy, for det må jo komme, må jo være rent sengetøy, henge ut dyner til lufting, støvsuge, vaske gulv, sjekke over at alt er spick and span,
0: ja,
2: når hun flytter inn.
0: For det er litt streng på rengjøring.
2: Hun er vel ganske på normalen, ja, okay, i motsetning til meg. Det er jo, ja. Det er Dyson går litt nå og da,
0: ja.
2: Men i hvert fall så ble det en rundvalve i går. Og så synes jeg det er jo, så jo nesten ut som jeg skulle ha visning. Det var jo så lekkert. Og så kommer hun inn. Og hun finner jo selvfølgelig, det var noen sukkulenter som ikke hadde fått den nødvendige pleie.
0: Hva er sukkulenter?
2: Ja, disse plantene som tåler alt,
0: ja, okay. Tyrus ikke, ja.
2: Nei, jo, de gjør det. De skrumper inn, og så heller du vann på, så blir de fine igjen, ja. Men i hvert fall, det er ørkenplante, ja. Men så ble Da ble det litt mer blomster i hus, og det, ja, ble litt lys, og det ble...
1: Og hadde hun med seg på en måte?
0: Puffa puter også, eller?
2: Ja, putene ble puffa opp, og i det hele tatt så ble det et beboelig hjem. Altså, ja, det ble et mye hyggeligere hjem.
1: Ja, men du fikk ikke kjeft for dårlig vasking og sånn?
2: Nei, men jeg leser jo ansiktsuttrykk. Nei, ikke om... Ikke om for dårlig vasking, men det er jo forskjellige ting som kan tas tak i et hus som ikke du bor så mye i. Så,
0: ja, ja,
2: så det, for å sitere den gamle teksten, det skal bo folk i husene, det,
0: ja,
2: skal det.
0: Ja, husene er for folk.
2: Ja.
0: Men var det, føltes det som en inspeksjon?
2: Ja, det gjør faktisk, ja, det, ikke sant? Litt inspeksjon.
0: Ja.
2: Så jeg var litt sånn, ja, var sånn litt nervøs.
0: Ja, ja, ikke sant? Du kjente det kriblet litt sånn.
2: Jeg var oppe til en, ikke eksamen, men en liten tentamen, må jeg vel si.
0: Veldig.
2: Og jeg tror jeg bestod,
0: ja.
1: Det du må huske på å gjøre nå er å ta masse førbilder, ja, og så hvis hun skal være seg i 3 uker eller noe sånt, ja, så skal vi ta etterbilder.
2: Sånn som det ser ut etter,
1: ja, etter at hun har vært der i 3 uker.
2: Ja, da er
0: det ikke, ja, nå blir det flyttet, nei, på ting og, ja, ja, bilder.
2: Ja, ja, ja, ja, det ble, og det var vaser som, ja, jeg ikke visste hvor sto, og det var jo, for det ble noen blomster da.
0: Det er bra. Geir har hatt inspeksjon av kjæresten sin, som da...
2: Men det var veldig hyggelig da.
0: Det var veldig hyggelig, ja, ja. Så bra at det ble hyggelig til slutt. Det er Radio Norge du hører på, og vi er glad for at det er torsdag i dag, for da nærmer helgen seg, gitt.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Var det sånn at du hadde sett den Michael-filmen i sommer, Kim? Var det det?
1: Ja, vet du hva? Jeg, Stella, har hatt lyst til å se den. Hun har sikkert sett noen reels på YouTube. Så ja. Hun var sånn, nå er den ute, mamma. Så vi hadde en sånn formiddag hvor vi bare lå inne på sofaen og så den filmen. Og vi ja. Elsket den begge to.
0: Så bra da.
1: Ja, jeg likte den veldig godt,
0: ja. Tipp topp. Nå tar vi en liten runde på nyheter her på Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. God morgen.
2: Her er VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
3: Det er for tidlig å konkludere med at rentetoppen er nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året er omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
2: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år er det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Hva er det som nærmer seg der borte da? Hva er det?
1: Nå er det helgen.
0: Sol da. Vi skal få en fun fact etter hvert med Kim.
1: Ja, det skal handle om hvordan VM har forandret fotballinteressen her til lands. Har du gjort noe med interessen?
0: Ja, men det må vi glede oss til. Og så kan vi si gratulerer med alle som er venstrehente, for det er venstrehentes dag i dag.
1: Det er din dag i dag.
0: Din dag i dag. Ikke min altså, men ikke din. Men noen har dagen sin i dag.

0: Australia-pop, eller kangaroo-pop, om du vil. Ingrid Alexandra, hun jo på plass i Australien, eller ikke det?
1: Nei, det må du ikke spørre meg om. Jeg har lite kontakt med kongefamilien for tiden.
0: Ok, nå tar vi en liten fun fact her.
2: Norstat har vært ute blant norske befolkningen og spurt om VM har endret din interesse for fotball.
0: Oh, ja.
2: Og av befolkningen da, som sier at de lite interessert i fotball generelt, så svarer 60% av de nå at de ble mer interessert i fotball etter årets fotball-VM. Mm. Og det kanskje ikke så rart da. Og av befolkningen som sier at de ikke interessert i det hele tatt.
0: Hvor mange prosent var det?
2: Nei, av de som ja. Har sagt det før, ja. Så har 29% av de igjen nå begynt å bli interessert i
0: ja.
2: På grunn av VM.
0: Ja.
1: Nei, men jeg tror nok det at det blir litt sånn massesuggesjon det der, at du måtte bli, og så ja, dette var jo litt gøy.
2: Ja, så jeg har jo alltid fulgt med på EM og VM, uansett alle år på en måte.
0: Ja. Men nå, du har det, ja.
2: Ja, siden jeg var liten. Oh, det sånn vi har gjort i vår familie. Men, altså, tenk deg nå, altså, å ha med Norge, det var jo en helt annen liga å sitte og se på fotball-VM nå.
1: Ja, det var jo det.
2: Å ha med seg Norge, liksom. Det var jo helt fantastisk.
0: Ja,
1: det er jo medgangssupportere. Vi er en nasjon av medgangssupportere, selvfølgelig.
0: Jeg var den prosenten, og det er jo litt sånn dumt og kanskje litt teit å si, men jeg brydde meg veldig lite om fotball-VM.
2: Så du ikke på kampene?
0: Nei, jeg så på et par kamper, og da hadde vi liksom med flere barn, og vi har en liten gjeng, og så var det litt sånn TV-mat da. Sånn hamburger og skulle se på jeg synes det var ganske kjedelig altså. Og på selve finalen altså, finalen, der lå jeg en uthavn utenfor Fjellbakka. Og da var det jo der, omtrent ikke mobildekning, akkurat for det ligger liksom sånn
2: finalen, altså uten Norge.
0: Ja, ja, finalen. Og da hørte jeg bare på, da hørte jeg på radio på NRK Sport.
1: Ja.
0: Og det er, hvis du først blir, for jeg sa det til noen at jeg hørte på noen, en eller to kamper sånn halvveis i bakgrunnen da, på radio. Og de er så flinke, for de er jo de kommenterer jo helt annerledes enn de på TV, for de må jo fortelle til enhver tid nøyaktig hva som skjer, så de har jo dritpeiling. Ja. Og det er, det synes jeg var litt koselig å ligge i båten og høre på radio.
1: Ja. Du skaper bilder da, vet du.
0: Ja,
1: du skaper bilder, skaper bilder
0: akkurat som vi gjør her. Dette er Radio Norge, og det var dagens fun fact med Kim. Nå kommer Scorpions, og send me an angels. God torsdagsmorgen.

0: Scorpion i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det ikke lenge til vi skal ha bløffmakerne, og hva nå det?
1: Det jo at vi sitter her da, to av oss sitter og ljuger, og en prater sant, og så må man jo finne ut av hvem det Ring 08282 for å være med.
0: 08282. Og vi har fine premier som morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og et fint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Og historien i dag da, dere. Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg måttet gjøre.
2: Det måtte jeg gjøre.
0: Og det nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 på Kjøringsvei Hammersbrua Stjevn i Trøndelag er det fare for stengt vei etter meldinger om dyr ved veien. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Askim og Mysen, men du må fortsatt regne med noe forsinkelse.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
1: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
1: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til
15: Biltema. Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
16: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
18: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
20: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
21: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
23: Meka.
25: Når det mat?
26: Yes! Skal jeg taco?
27: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Dette morgenklubben.

Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
2: Hallå, mammas telefon.
3: Hej Andrea, det mormor.
2: Hej mormor, mamma det mormor.
3: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex nå.
2: Mamma, har jobben din bytt
4: Mamma, hej, du, vi ska byta. Ja, nu måste du sluta masa, okej? Okay? Ja.
5: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
11: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
10: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
12: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Rogers i morgenklubben på Radio Norge, og litt streikeprat.
1: Ja, blir det streik, eller blir det ikke streik på flyplassene?
0: Ja, det kan bli en realitet, det med streik, og til og med de som fjuler, de som sitter i skrankene, i det hele tatt, vi vet ikke helt hva som skjer der.
1: Nei.
0: Men det kan da bli et problem for Widerøe, SAS og Norwegian.
1: Ja.
0: Og det hører vi jo støtt og stadig, altså det er jo luftfarten som har alle streikene om sommeren når alle skal reise, så hører vi sånn, ja, da er det streik. Jeg synes det veldig mye er streik på flytrafikken.
2: Ja, mye, ja, vi har snakket om det i lang tid nå.
0: Ja, og så kom jeg på en ting, for da vi vokste opp, i hvert fall Geir og jeg da,
1: ja,
0: så var det alltid streik blant heismontører.
1: Heismontørene,
0: heismontørene.
2: De fanteste heiser av dere, hva som var?
1: Det var helt enig. Først, de fant først opp heismontørene, og så fant de opp heisene.
0: Ja. Men det var altså, det er 22 år siden de streiket for, sist da.
1: Ja.
0: Det kunne blitt det i år, men de klarte å redde det på overtid da.
1: Ja, den fagforening som var så sterk som bare det.
0: Ja, det startet på 70-tallet, og da ble de så sterke, disse fagorganiserte. Det var oppslutningen rundt å være organisert hos heismontørene, den var over 90%. Så å si alle var organisert,
2: ja.
0: Og de var så sterke, og det var så mye nyheter om det, for da var det jo saker med gamle damer og, som måtte gå 10 etasjer i blokka,
2: ja,
0: og så var det sånn.
1: Ja, men det var jo sykehus og sykehjem, ja. Og det er klart at det var jo ganske inngripen i infrastrukturen på krisesteder da.
0: Ja,
1: ja. Så de hadde en, og de tjente noe så inn i granskauen bra også, i forhold til andre.
0: Fordi at de fikk da på den tiden der opp lønningene sine og arbeidsvilkårene, så de gjorde meg etter, så de har jo ikke liksom hatt det behovet for å streike, for de var så sterke. Altså de holdt på 70, 80 og 90-tallet,
1: ja, ja,
0: og holdt på. Men nå er det altså fare for streik blant flyplassfolk da, igjen.
2: Ja. Nå googlet jeg, for jeg synes det var gøy, sånn fadder er det heismontør jeg skulle blitt.
0: Ja.
2: Men en gjennomsnittlig årslønn på en heismontør er rundt 700-800.000 kroner.
0: Ja. Ja,
1: men det var det i 1980 også, og da var det
2: de har ikke fått opp lønnen av noen.
0: Var ikke det en morsom greie? Heismontør, vi har helt glemt å snakke om heismontører.

0: Pink Floyd i Morgenklubben på Radio Norge. I dag er det venstrehentes dag. Det er før som sa man keivhente. Men hvorfor er noen venstrehente? Og når er det greit å si keivhente, og har det hett noe annet i tillegg? Du skal få svaret om 8 minutter, for da skal vi snakke med Dr. Tonje her i Morgenklubben.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Operatunnel under Ekeberg i Oslo, der et felt stengt i retning Sørenga på grunn av gjenstander som ligger i veien. Riksvei 150 Lørntunnel i Oslo, der et felt stengt i retning Smestad på grunn av et stanset kjøretøy.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1950.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir to stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
11: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette morgen.

0: Return i morgenklubben. Og bye bye Johnny. Norske
1: ha
0: Return.
1: Ha det Johnny.
0: Ha det, ha det.
1: Johnny. Ja. Det han snekkeren som flyr her det.
2: Ja, danske Johnny.
0: Ja, det stemmer det. Nå skal vi over til å snakke om Venstrehentes dag, for det er det i dag. Og her er tørre spørrespalten vår. Og hvorfor er noen venstrehente da? Og det svarer vi på Venstrehentes dag. Og til å svare på spørsmålet, Dr. Tonje, hun er fastlegen vår her i morgenklubben.
3: Vet du hva, det er genetisk bestemt.
0: Oh, ja.
3: Det er man ganske enig om, og det har man vært de siste par årene bare, faktisk. Så før det så har man egentlig tenkt at de som er keivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje er mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
0: Nei, er det sant?
3: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det er en større andel faktisk av Nobelprisvinnere og forfattere og maler og sånn, som er keivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det er ellers i befolkningen, for der er det bare 10% faktisk som er keivhente, eller venstrehente. Ja, og en stor del av de amerikanske presidentene faktisk har også vært venstrehente, og det har blant annet Barack Obama, men det er ikke Donald Trump. Og så tenkte jeg at det er litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med keivhente og venstrehente, og det er litt grann fordi at hvis man sier keivhente, så betyr jo det at man er, at det er noe feil.
0: Ja, at det er noe feil, ja.
3: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
0: Oi.
3: Og det er det man tenkte, ikke sant, før, det er det at de som da var venstrehente, at de var kanskje sykere og mindre intelligente og faktisk også mer kriminelle enn andre. Og hvis man går sånn skikkelig langt tilbake i tida, så tenkte man at de sto liksom i ledtog med djevelen.
0: Ja, men dette er jo, dette var jo, det er jo en kvarter siden det var vel.
3: Ja, men det er ikke så veldig lenge siden heller.
0: Nei, okay. Det er genetisk hvertfall det med å være keivhent. Og vi sier ikke keivhent lenger, for det kan være litt diskriminerende. Men man sier venstrehent. Takk, doktor.
3: Ja, bare hyggelig.
0: Vi snakkes plutselig igjen da, Tonje.
3: Super, takk.

0: Wish I Could Fly, det blir jo da muligens streik da på norske flyplasser. Vi er jo ferdige med morgenklubben. Vi har gjort jobben vår, vekket Norge opp til en ny dag. Vi er på plass i morgen. Da er det første fredag etter ferien. Hva er det? Ja, det er det, ja.
1: Folk har gledet seg i ukesvis, loven.
2: Ja, da
1: er det Grovis.
0: Ja, vi skal fortsette med det, ja.
1: Ja, ja. Du kan gå inn på Geis Grovis på podcast, vet du. Ja. Der kan du høre gamle groviser. Hele, så mye du vil.
0: Så mye
1: du
0: orker, ja. Vi er på plass i morgen fra 05.59, men fortsett å høre på Radio Norge utover hele denne torsdagen. Jeg er Loven. God torsdag.
3: Her er veggnyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain i Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet i et kjøretøy og har vært over 100 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
4: I stedet vil han fokusere på debatt med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det er nytt at de i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang er FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
3: Reporter Frode Sti. Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsuga bad i Steinkjær. Tre av dem er fortsatt innlagt. Tilstanden deres er stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. På utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene forlåttet på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Det var dritgøy med solformørkelse i går, da. Jeg har aldri vært så skuffet over noensinne i hele mitt liv. Kim Dahl heter jeg, skal henge med deg i en hel time. Vi skal snart høre fra Eurythmics, men aller først til Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

When tomorrow comes. Og apropos ting som kommer, I morgen det fredag, men først skal vi komme oss gjennom denne torsdagen 13. August, da, som faktisk også den internasjonale venstrehåndsdagen. Så jeg har lyst til å gratulere da, til alle dere som har brukt et helt liv på å dra hånden gjennom det dere nettopp skrev. Nå skal vi til helt andre ord. FR David.

0: F. R. David med Words. Words don't come easy. Og det gjør det ikke for meg heller. Som radioprogramleder så det vanskelig etter en lang ferie. For det etter som skjer, du ligger på stranda til slutt, så har du ikke noe ordforråd igjen. Det eneste du har sagt sulten, øl, skygge. Men etter et par uker nå, så jeg helt oppe og nikker igjen. Men jeg I hvert fall tilbake mer musikk hvert øyeblikk. Vi skal høre fra Modern Talking og Joe Cocker straks.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

en 25 minutter siden da, hvor da flystreiken avblåst. Det at Norge dør på, vi skal kose oss nå med en duett, Joe Cocker og Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Life does it, where we belong. Joe Cocker, Jennifer Warnes her på Radio Norge. Jeg straks tilbake med mer musik. Jeg har også vært innom Top 1000-arkivet I dag, så det bare å glede seg. Det blir noe Dire Straits straks.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinga fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Det noe galt med det, eller?
4: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: søster alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
2: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 er jo hele Norges toppliste, hvor du bestemmer musikken. Og dette har vi holdt på med i 17 år, og det som er litt spennende er jo at da får man et arkiv, og da kan man bla og se hvordan det har gått med låtene gjennom årenes løp. Akkurat nå så skal vi til Dire Straits, som er veldig populær, pleier å ha flere låter inne på Topp 1000-lista selvfølgelig. Nå skal vi se litt på So Far Away. Har ligget 16 ganger på lista, det er ganske bra. Høyeste plassering, det er 46. plass, og det skjedde i 2021. Sist nå, for 2025, så havnet den på en 242. plass, så gjenstår å se hvordan det går i år da. Alt er gøy, her får du Dire Straits med So Far Away.

0: Cylindresser. Westlife, If I Let You Go. Det var ganske søt. Jeg er straks tilbake med mer musikk. Vi skal høre fra Lale og Maria McKee hvert øyeblikk.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt?
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Når det mat?
17: Yes!
16: Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Radio Norge.

forkant av fotball-VM, hvis du gikk inn I en butikk, så var det jo bilder av fotballspillerne våre overalt, ikke sant? På melkekartonger, yoghurter, frukt fra Bama, jeg husker Nusa ble avbildet på en pakke med mini-agurker, som jeg synes var litt gøy. Men nå Haaland, han har dukt opp på kokainpakker, 370 pakker med kokain med trynet til Haaland på. Det jo selvfølgelig ikke Haaland som har bestemt dette selv, og han tjener jo ikke noen penger på det. Men hvis man først var narkotikasmugler og skulle velge én fotballspiller å ha på drugsen sin, så velger man jo Haaland. 100%.

0: Jeg håper du har en deilig torsdag, at du er klar for resten av denne arbeidsdagen som du skal få lov til å kose deg med sammen med Per Hustad, for det ikke lenge før han I studio her. Men nå klokken blitt 11, det betyr at vi tar en liten titt på nyhetene og på været. Jeg tilbake I morgen. God torsdag så lenge.
1: Her vignyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet I sommer, men ligger fortsatt på 3%.
2: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Ja, storebrandforvalter Olav Chen og flere andre eksperter tror at en renteheving rett rundt hjørnet.
3: Jeg tror september helt klart veldig sannsynlig nå. Det skal komme et veldig lavt inflasjonstall for å endre det bildet.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass, ifølge HK Norge. Neste års Eurovision-finaler vil arrangeres I byen Burgos I Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangaranga. Burgos Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studioen Rødby, nyhetene fordalt til på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig torsdag. Det den første uka også at morgenklubben med Loven og Co. og Kim Dahl tilbake igjen etter en utrolig lang ferie. Veldig deilig å få den latteren tilbake igjen I radioen på morgenen, synes jeg. sånn det skal være det å dra I gang dagen. Ja da, mer av musikken du liker, snart både Elton John og Kurt Nielsen og Bruce Springsteen allerede I gang her på formiddagen på Radio Norge, The River.
7: Dette Radio Norge.

0: She's so high above me. Ja, det hun, sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, og nå har det vært møte I den komiteen hennes igjen.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Og I all korthet så det sånn at renta forblir uendret på 4,25%. Det positivt, det. Det bedre at den går opp I hvert fall. Nå Elton John, Your Song, her på Radio Norge.

0: Elton John, Your Song. Denne sangen ble til en deilig formiddag tilbake I 1967. En litt sånn søt historie. Elton John har I alle år samarbeidet med låtskriveren Bernie Taupin, og da han var 17 år og Elton John var 20, så var de på besøk hjemme hos Elton John sin mor og spiste frokost. Da fikk Bernie Taupin ideen til den sangen og skrev den på 20 minutter. Og etter at den ble gitt ut, så var for eksempel John Lennon veldig begeistret og sa det at dette det første nye som har skjedd siden The Beatles. Og det vel en sånn passe bra kompliment å få fra John Lennon når du nesten tenåring fremdeles. Snart Michael Jackson og The Scorpions, og ikke minst Shania Twain her hos meg.
1: Mer av musikken du liker. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? På Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

Here I am, og der er du. Det var The Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Ja, det kom altså gledelige meldinger fra styrende myndigheter innenfor bankvesenet. Sentralbanksjef Ida Woldenbakke kunne fortelle at renta ikke blir satt opp denne gangen. Og det vi glad for alle sammen. Og sammenhengen her da, det at inflasjonen litt gunstigere enn man hadde sett for seg. Prisveksten har gått litt ned, man forventet 3,3%, nå det 2,7. Dette tal som ikke sier så mye for meg, men det som sier noe for meg, det at jeg ikke skal betale mer rente igjen.

0: si hva du vil om Michael Jackson, men det å dra igang dansefoten min, det kan man. Jeg kan ikke se for meg egentlig en eneste fest da, uten at det Michael Jackson musikk I hvert fall innimellom. Apropos fest, I dag fest på Cuba. Det 100 år siden han ble født, Cubas sterke mann Fidel Castro. Han gikk bort I 2008, men vil altså blitt 100 år I dag. Snart Sia og Meatloaf og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Dette Radio Norge.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som

den 15. september om en måneds tid, og det finnes billetter for de som interessert I Alison Moyet. Og hun kanskje mest kjent da fra bandet Yazoo, men også gitt ut et par soloplater, og de briljante alle sammen. Alison Moyet kommer altså til Norge 15. september. Dette All Cried.

0: Sia på Radio Norge, Unstoppable. Er det litt sånn drøy påstand fra en person som lar det gå bare 5-6-7 år mellom hver musikkutgivelse? Nok om det, snart Chicago og Billy Joel her hos meg.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Billy Joel på Radio Norge, My Life. Og I dag feirer vi de venstrehente, eller keivhente som vi sa før da. I dag det den internasjonale dagen for venstrehente. Det det hvert år, 13. august. Og det har det vært siden 1976, og dermed så har dette pågått I 50 år. Og det å være venstrehent da, det visst på tross av hva man trodde før da, så det genetisk bestemt. Ifølge morgenklubbens faste lege, Tonje Reier Nilsen, som orienterte om dette I morges.
1: Så før det så har man egentlig tenkt at de som keivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
2: Nei, det sant?
1: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det en større andel faktisk av Nobelprisvinnere og forfattere og malere og sånt som keivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det ellers I befolkningen, for der det bare 10% faktisk som keivhente eller venstrehente. Og så tenkte jeg at det litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med keivhente og venstrehente, og det litt grann fordi at hvis man sier keivhente, så betyr jo det at man at det noe feil.
2: Ja, at det noe feil, ja.
1: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
0: Ja, nei, det ingen som sier lenger. Feilhente. Nei, det tydeligvis ikke noe hinder for kunstnere og musikere å være venstrehente. Ta som eksempel Jimi Hendrix og Paul McCartney og Leonardo da Vinci og Barack Obama som ble nevnt der. Gratulerer med dagen til alle venstrehente, den internasjonale venstrehåndsdagen 13. august for 50. gang I dag. Nå det Chicago på gang her frem mot nyhetene. You're the inspiration. You know.

0: Chicago på sitt aller beste. Det som varm fløte i en kattehals. Det ikke mulig å få noe til å låte bedre enn det, synes jeg da. Peter Cetera bak mikrofonen, da blir det fint. You're the inspiration. Nå det på tide med et lite overblikk over hva som skjer rundt i verden. Det ganske mye. Og ikke minst, hvordan skal helgeværet bli? Det får vi en indikasjon på nå.
1: Her VG-nyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og har vært lavere enn ventet til sommer.
2: I juli var konsumprisveksten 3%. Ser vi bort fra energipriser og avgiftsendringer, var prisveksten 2,7%. Inflasjonen altså fortsatt klart over målet. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
1: Og boligmarkedet preget av rentesituasjonen, det sier sjeføkonom Kari Due Andresen.
3: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked, folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet, de tilbake på 2024-nivå.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Til slutt tar vi igjen med at neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgos i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangerang. Burgos Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan, Per her på Radio Norge. Akkurat nå når det var så god stemning etter å ha vært møte i det som min favorittkomite.
2: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Som bestemte at renta ikke skulle settes opp i dag likevel. Men så har det kommet en pressemelding da, som så litt salt i såret her. Det kan hende at det blir renteheving, men det blir utsatt til neste rentemøte. Vet du hva? Let's cross that bridge when we get there. La oss konse på musikken i stedet for. Alltid mer av musikken du liker her på Radio Norge om ikke så lenge. Michael Jackson og Bill Lovely. Aller først Genesis. Land of Confusion.

0: på sommerligen her fra Bill Lovelady. One more reggae for the road. Bill Lovelady, vet du, han gikk videre til å bli sånn seriøs komponist og lagde musikken til begravelsen til Prince Philip og kroningen av Kong Charles, så han har skiftet litt beite. Det skal vi også. Og her anstigende I en nydelig kreasjon fra Bryler I Paris. Vår heissjef Andreas Velle, velkommen.
1: Heissfører.
0: Ja.
1: Takk for det, Per.
0: Hva er heisen I Radio Norge sammenheng?
1: Du, I Radio Norge sammenheng så det en quiz. Ja. En allmenn quiz hvor vi har spørsmål om alt du kan tenke, enten det politikk eller musikk, eller om det historie eller geografi.
0: Ja.
1: Og hver gang du svarer riktig så går heisen opp en etasje. Og ser det ja. Komme seg så høyt opp som mulig da.
0: Ja.
1: Det alltid noen som har kommet høyere enn tiende.
0: Hva venter på toppen der?
1: På toppen der venter heder, ære, beundring, masse flotte damer eller menn, hvis det du foretrekker, som kaster seg etter deg, og dessuten en skattefri tusenlapp.
0: Der sa du det, vet du.
1: Så jeg vil gjerne ha noen deltakere, fordi det sesongpremiere nå til helgen.
0: Ja.
1: Send en tekstmelding med en gang.
0: Ja.
1: Du starter den meldingen med heisen, og det litt viktig. For hvis ikke det står heisen først, så kommer den ikke fram.
0: Nei.
1: Og så skriver du hva du heter, og så sender du det til 2033.
0: Ja, ta fram telefonapparatet, sender sms, skriver heisen, Og så noe muntert, gjerne navnet sitt.
1: Ja, til 2033.
0: 2033,
1: Og så skal vi spille, og det lørdager og søndager mellom 10 og 11. Hvis du tenker sånn, vet du hva, jeg ikke så klok. For det første tar du feil, du så klok. Men det også gøy å høre på. Så tune inn da, 10 til 11.
0: Ja, gi oss et eksempel på spørsmål man kan bli møtt med der.
1: Hva heter Afrikas høyeste fjell?
0: Oi, ja, hva heter det nå? Jeg vet at det ikke Kebnekaise, I og med at det I Sverige.
1: Men hvis du begynner å tenke på Afrika med Toto?
0: Ja, da... Søren heter det nå? Det det der kjente som Kilimanjaro?
1: Ja, det helt riktig. Nå var heisen opp en etasje.
0: Ja, det ser du, vet du.
1: Og så sier jeg sånn, hva heter Norges eneste galoppbane?
0: Det Øvrevold.
1: Det Øvrevold, bing!
0: Og der kan man kjøpe drinker på Sherryhaugen. Men hvor var Norges første heis?
1: Oi, og det burde jeg vite svaret på, det vet jeg ikke, Per.
0: Nei, det jeg gjetter på 200 meter fra der du står akkurat nå.
1: Altså I hovedstaden Oslo S?
0: Ja, dette ikke så Oslo S, eller jo, det jo det, men veldig mange har jo spasert nedover Karl Johans gate, så der ved, rett før Domkirken, så det et gammelt erverdig apotek som et Svaneapoteket.
1: Ja, der det bar I dag.
0: Ja, og der I det bygget det var apoteket Ekkel, hette på Torve 4 var den gamle adressen, der var Norges første automatiske heis.
1: Uferden, det visste jeg ikke, nå lærte jeg noe nytt I dag også.
0: Det ser du, det kunne lære bort noe til heisansvarlig.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Vil du være med heisen I helgen? Heisen til 2033.
0: Så enkelt det.

0: Ja, ingen tvil om at det er Michael Jackson der, Black or White på Radio Norge. Ja, svart og hvit, ja, vi er ikke så veldig kreative når det gjelder valg av farger på nye biler. Visste du at 17% av nye biler, da velger man hvit, 26% velger svart. Og de som ikke klarer å bestemme seg mellom svart og hvit, de velger blandinga, 33% velger grå. Tenk deg da, de minst populære fargene er for øvrig oransje, gul og fiolett. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, men grått, hvitt og svart, ikke det litt kjedelig, ja? Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

det var spørsmålet for oss som vokste opp på 80-tallet og trodde vi var like tøffe som Sylvester Stallone stod og så oss I speil og tenkte Har jeg? Har jeg the eye of the tiger? Vi hadde jo ikke noen sånne influensere og reality-folk og sånt så Det var liksom Sylvester Stallone eller Arnold Schwarzenegger egentlig som var heltene The eye of the tiger Ja, mer øyemateriale her Brown Eyed Girl og Van Morrison på gang her Og det skulle egentlig hete Brown Skinned Girl Men det ble litt kontroversielt Ja, det var litt sånn woke-greier Selv I 1967 Et sunnhetstegn, mener jeg det var At på 60-tallet også ble tenkt på den måten da Hans signaturlåd fremfor noen han lagde den, han var 22 år, Van Morrison. Brown Eyed Girl. Hey!

0: Van Morrisons allsangklassiker Brown Eyed Girl. Sjalalalalala. Vanskelig å ikke synge med. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikk du liker. Snart sjalala. ABBA og Tina Turner og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
2: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
9: Hei. Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
11: Ja, sånn som I dag, skulle jeg egentlig... Vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der. Jeg. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde.

0: her på Radio Norge med litt separasjonsangst. Hvis du ikke har andre planer, så kan jeg friste med mer av musikken du liker her på Radio Norge nå fremover. Både Louis Capaldi og Fun featuring Janelle Monáe er i løypa om veldig kort tid.
1: Dette er Radio Norge.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkne opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: tonight.
1: We are young. Fun featuring Janelle Monáe. Det er ikke alltid fun å være young. Det kan være vanskelig, mye hjert. Sorg og problemer og sånn Som neste låt her et godt eksempel på Det en comeback-låt fra 2022 Som det tydelig at folk ventet på For da den kom ut så hadde den 2 millioner streams Det første døgnet Det Louis Capaldi som har laget en låt om ja, Dama som gikk fra han da Og begynte å legge ut bilder av seg selv Med en ny kjæreste på Instagram Da har du fyr I bua til å skrive en bra låt da Forget me

0: 3 minutter og 20 sekunder med rein hjertesorg fra Louis Capaldi. Forget me. Nå er det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. En mann ble i går funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo, og vitner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vitner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer er pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Norges Bank holder renten uendret på 4,25% etter at prisveksten har falt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror likevel de kan komme med en renteheving senere.
3: Det er gledelig at prisveksten har avtatt, men den er fortsatt for høy. Og det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret.
1: 6 barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass på dampsaga bad i Steinkjær. 3 av dem er utskrevet, og de siste 3 ventes å skrives ut snart, melder NRK. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Åh, det er så deilig med torsdager her på Radio Norge. Nå så jeg nettopp en veldig blid mann utenfor studiovinduet her med rødt skjegg. Han heter Frank Remi Møllen og er ansvarlig for det vi driver med på torsdager her. Ekstra god lunsj og et feit deilig, vi kaller det Junk Food Thursday. Hele konseptet går bare ut på å skjemme seg bort selv, siden ingen andre gjør det. Men også mer av den aller beste musikken. Led Zeppelin og Aiden Foyer er på vei aller først. Patrick Swayze. Ikke bare kunne han spille, han kunne danse, han kunne alt. She's like the wind her på Radio Norge. She's like

0: Dette er Radio Norge med Aiden Foyer her nå, The Ballet Girl, og nå... Noen jo veldig glad I lørdager, andre glad I liksom det vi kaller lille lørdag på onsdag, noen synes fredagen den beste, men her synes vi at torsdag best her på Radio Norge, og grunnen til det Frank Reve I Møllen at torsdag
1: Junk Food Thursday!
2: Endelig tilbake!
0: Der har vi en glad mann med rødt skjegg tilbake fra ferie og hele... Har du spist noe godt I sommer?
2: Ja, veldig mye!
0: Hva da?
2: Ja, for eksempel oppe I Moirana, her anbefaling, det en Circle K der. På den, den har de alt
0: Circle K Moirana, ja. Det gourmet-tipset fra Frank Remi Møllen for sommeren 2026
2: ja.
0: Men Junk Food Thursday, bare raskt tilbake til det Det jo et emosjonelt innslag egentlig For det går jo ut på å trøste seg selv Fra alt livet prøver å trøkke av det med Da det en måte å komme seg opp igjen Og det
2: det å spise junk food
0: Ja, man blir så glad med en gang
2: ja.
0: Det funker Så dette jo som rakettforsking å regne Og hva skal skje I dag?
2: Du, I dag så skal vi gå Vi fortsatt I Europa ja. Og jeg har en idé på hvor vi skal
0: Ja, vel, ordentlig.
2: Skal jeg si det?
0: Ja, nei, bare gi meg et hint, det holder.
2: Å, Hellas.
0: Vi skal til Hellas I Junk Food Thursday I dag, og gleder vi oss til det?
2: Ja.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja.
0: Vi gleder oss til innvare.
2: Assykt.
0: Bli med alle sammen. There's

0: Mange kaller den verdens mest berømte rockelåt Stairway to Heaven og Led Zeppelin. Det er særlig den sangen som blir trukket fram når noen mener at hvis du spiller den baklengs, så det sataniske budskap I teksten. Aldri noen som har klart å bevise det. Og Robert Plant selv, som har skrevet den, han innrømmer at han ikke helt sikker på hva teksten egentlig betyr I den sangen. Det egentlig mer en stemning, sier han. Så jeg velger å tro mer på Robert Plant enn konspirasjonsteoretikere. Snart Bryan Adams, Kim Larsen og Madonna her hos meg. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
16: Ja.
15: Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Radio Norge, og her er det Junk Food Thursday.
1: Det er ikke helt med.
0: Det er Frank Remy Møhling som er Junk Food faglig ansvarlig her på Radio Norge.
1: Og ja da!
0: Torsdagene bruker vi til å trøste oss og skjemme oss bort og gjøre hverdagen lysere ved hjelp av
1: Junk Food.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og det jeg vet nå er at vi skal til Hellas. Det er vel mest sannsynlig på grunn av den nye storfilmen Odysseen, som er basert på Homers sagn. Og det var ikke det fra Grimmie.
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg så den i sommer. Det var en kjempefin film. Ja.
0: Men nå til noe viktig. Ja. Eting.
1: Ja.
0: Hva skal vi gjøre?
1: I dag har jeg funnet en ny sjappe som har åpnet inn på det som heter Byporten, som er et bittelite kjøpesenter i Oslo sentrum. El Greco.
0: El Greco, ja, da har du ikke tvil.
1: Du gjør det enkelt og greit. Og i dag, Per, i dag skal vi ha gyros.
0: Gyros, jeg får en avlang boks. Den har ganske bra vekt. Nå skal vi åpne den. Da gjelder det å ta inn luktinntrykket. Det var veldig...
1: Se hvor full den er.
0: Det er et kremmerhus som er fullt av alle ting du forbinder med et gatekjøkken.
1: Ja.
0: Det er både fries og noe roadkill-aktig kjøtt og en saus og... Jeg tror det en tomatskip oppe der.
1: Ja, og rødløk er oppe
0: og det, der. Og så er det i et sånn, det et pitabrød, ser det ut som.
1: Ja, det er pitabrød, det det som er gyros.
0: Vi setter fem her, og så ser vi hvor blir vi blir.
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Ja. Og den der sausen som du har, det er tzatziki. Det er veldig viktig at det er med en gyros.
0: Og ja, utrolig godt valg. Da går vi for gresk rag, heia Hellas, og så gratulerer vi oss selv med nok en godt gjennomført Junk Food Thursday.
1: Den var veldig god.
0: Åh ja, nydelige gyros. Du tror det går an å få sånn med holiday-saus?

0: den er ikke over, vet du. Det litt sommeren I hvert fall ikke over da, for oss forholde oss til det. Blir sånn, kom på sånn der feriestemning. Jeg, da følte jeg liksom at jeg var på Kreta nå, jeg. Madonna her og Holiday, og om ikke lenge både Aerosmith og Maroon 5, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dere, det jo her står jeg med arkivtøfflene på, og klart å fyre av en ny låt fra Norges Topp 1000 arkiv, og den veldig populær i Norge. I 2013 var den nummer, ja, hva var det igjen, Roger?
0: Plass nummer 61.
1: Det var det. Eurythmics, There Must Be an Angel. Så da

0: Club og Maroon 5 på Radio Norge. Visste du at Maroon 5 blant de aller mest populære artistene I den digitale æraen med strømninger og sånn? De ligger på 11. plass, rett bak Ariana Grande, men foran Bruno Mars, Adele og Coldplay og Mariah Carey, Billie Eilish og Lady Gaga. Der oppe ligger altså Maroon 5, som av en eller annen grunn et band det fort gjort å glemme. Ikke glem at nå om kort tid kommer både Lionel Richie og Patti Smith Group her på Radio Norge.
1: Hei, hei.
2: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
2: Driver med en rollreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
4: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Oi, her var det jo fullstendig gork.
10: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
10: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
12: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Because The Night og Patti Smith er hun blir kalt punkens gudmor. Og den låta her har hun skrevet teksten til. Bruce Springsteen har skrevet musikken, og det kan man egentlig høre. Nå frem mot nyhetene, Lionel Richie, som bare ligger sånn teppe av velbehag. Alltid elsker Lionel Richie. Ja, her bare en ting å si. Har du sagt you, så får du si me.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me. Say it again. Og den naturligste ting av verden nå. Naturally. Det at du tar fram telefonapparatet ditt, og så sender du Norge til 2033. Dermed melder du deg på sangutfordringen hos Kim Nygaard, som straks tar over her, og det kan føre til at du vinner 2000 kroner. Norge til 2033. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel I Enebakk I Akershus. Luftambulanse sendt til stede, og trafikken stengt I begge retninger på fylkesvei 120. En mann ble I går kveld funnet alvorlig skadd på Lindeberg I Oslo. Vittner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt at de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu I nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hallo, hva jobbinnspurten igjen nå denne torsdagen? Jeg heter Kim Nygaard. Tidenes mest populære moteplagg kåret. Hva tror du det Hør om det stemmer I ettermiddag. Hvordan være en moderne gentleman? Lista oppdatert for 2026. Du får høre mer om det. Og vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran I sang

Pet Shop Boys på Radio Norge, som står på scenen I Unity Arena om en uke fra I dag. Så Europas mest spektakulære solformørkelse på nesten 30 år over. Det var jo ikke totalformørkelse en gang da I Norge, så så spennende var det ikke. Vi venter heller på den neste totale solformørkelsen, som I 21-26.

0: mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på den låta her? Ja, det er Police. Ja, det var for øvrig Every Breath You Take. Men det ikke nå det gjelder. Sangutfordringen kommer første gang klokka 15.20. Da vinner du 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på radioen allerede nå skal få et ekstra hint til den første låta som kommer i dagens oppgave hvis du blir med i 12 minutter til.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kronexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Hun legen sånn, well, litt håndhilsa, det lenge siden jeg gjort. Sånn, sånn, det var på en måte...
3: Litt... Man kan klemme øyelegen.
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: jeg en klemmer!
2: Hei! Ser du meg? Jeg stikker deg! Og I morgen vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Krommer!
2: Ja, og så en sånn latter. Der, ja.

Heartless. Ja, husk det. Nå vi spiller sangutfordringen igjen klokka 15.20. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker til arbeidet. Både Def Leppard, Lisa Nilsson og Toto. Og vil du høre oss på mobilen? Så gjør du det best med Rayo-appen. Den både til Android og iPhone.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
13: Ok. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto fem laks.
13: Ja.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart, trumfa spart.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
17: Biltema.
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer den første låta som Def Leppard begynte på til kassetten Hysteria, men den siste de ble ferdig med. Kan jo ha noe å gjøre med at trommeslager Rick Allen mistet den ene armen I en ulykke. Måtte lære seg å spille trommer med føttene blant annet, men det hører du ikke. 17 ganger på topp 1000, 15. Plass som høyeste for Animal.

0: Kristian Nilsson på Radio Norge jobber med litt Guns N' Roses til jobbinnspurten. Han kommer snart. Ny varmebølge på vei til Norge, opp mot 27 grader I Oslo og 28 I Drammen I helgen. Slett ikke verst på Sørlandet heller. Også Bergen får litt sol og varme. I morgen I hvert fall, før regnet kommer tilbake. Og varmest I ettermiddag, det også I Buskerud, Modum og Øvre Eiker med 24,6 grader.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Ja.

alle skulle ut og spille fotball etter fotball-VM. Og flere tar på seg joggeskoene også, inspirert av alle I friidretts-EM. Men stavsprang, det liksom ikke så lett å bare gå ut og prøve. Ikke diskos heller. Men Sander Skottheim kjemper om medalje I tikamp nå I ettermiddag. For øvrig så Henriette Jæger lett videre fra semifinalen på 400 meter. Kan fort bli flere medaljer også til helgen. Ny svindelmetode herger nå ved hjelp av AI. Hør hva det på Radio Norge om 4 minutter.

0: minutter unna 2000 kroner og et par billetter til Duran Duran. Ja, det hva du kan vinne I sangutfordringen I dag. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du pengene uansett hvordan det går. Så får du se Duran Duran I Unity Arena 2. oktober. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer I israelsk militærindustri. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
2: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
1: En tysk turist I midten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt I Lofoten. Han ble målt til 183 kilometer I timen I en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge. Yeah!
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvordan være en moderne gentleman? Jo, lista oppdatert for 2026. Hvilke krav som stilles? Jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre mer om tre år.

Sindre Oppelsen Fjensrat. Time after time på Radio Norge. Hvordan være en moderne gentleman I 2026? Ja, lista oppdatert på hva som de viktigste egenskapene hos en ekte gentleman. Punktlighet gjelder både til selskaper og møter på jobben. Vær presis. Nummer 4. God personlig hygiene. Nummer 3. Legger vekk mobilen ved middagsbordet. Gjør en ekte gentleman. Nummer 2. Lytter når andre snakker. Og nummer 1. Holder døra for andre. Både menn og kvinner. Ja, slik gjør en ekte gentleman I 2026.

0: 10 minutter igjen til sangutfordringen. Vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 120 I Enebakk I Akershus har det vært en trafikklykke, og veien stengt. På fylkesvei 5942 Eidsvika I Haram I Møre og Romsdal det fortsatt stengt etter brann I et kjøretøy.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Nei, det må du blåse lysene!
7: Gratulerer med dame! Elsk deg, han!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
11: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, I morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.

0: bonussøster alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio

0: Dette er Radio Norge. Hvilken musikkvegende var egentlig keivhent, men spilte likevel gitar med høyre? Ja, det forresten verdens keivhent dag I dag. Du vet dem som litt smartere enn oss andre. Ja, det visst sånn. Hvem vi har hentet fra topp 1000-arkivet, det skal du få høre snart. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring. Hjelper mye.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Mer spenning.
17: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
16: Mer underholdning.
18: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
16: Mer drama.
19: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
16: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
20: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En MC-fører kritisk skadd etter en singelulykke I Enebakk I Akershus. En 50 år gammel kvinne ifølge TV 2 siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Og statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. På verdens keivhendt dag, så kommer en legende som var keivhendt, men spilte gitar med høyre. David Bowie. Alt for lenge siden jeg har hørt den låta, men vi fant den langt bak der i Topp 1000-arkivet. This is not America.

Eric Clapton på Radio Norge. Ny varmebølge på vei til Norge. Det kan bli opp mot 27 grader I Oslo og hele 28 I Drammen til helgen. Ser ikke spesielt verst ut på Sørlandet heller. Og Bergen får litt etterlengtet sol og varme, I morgen I hvert fall før det blir mer regnvær på lørdag. Forresten, fikk du ikke med deg solformørkelsen I går? Ja, du gikk ikke glipp av så mye. Det var jo bare delvis dekket av månen. Bare å vente til neste totale solformørkelse I Norge, som I 21-26, ja.

0: dette er Radio Norge.
1: Som spiller mer av musikken liker og synger med på i køen på veien. Både Simon & Garfunkel og Queen snart. Og vil du høre oss på mobilen? Gjør det i den helt nye appen Rayo, som ute nå.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 120 i Enebakk i Akershus det stengt i ett kjørefelt etter en trafikkulykke.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkn opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
11: Alt.
12: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alltid tilbud på noe godt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

Simon & Garfunkel på Radio Norge. Snart det skolestart, men hvordan trives egentlig elevene på skolen her til lands? Det får du høre mer om I nyhetene snart. Og så det mye snakk om sosiale medier og aldersgrense. Hva med 15 år? Hør mer om det også på Radio Norge straks.

0: Radio Gaga og Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, din jobb, innspurten og røsje på meg hjem. Fugees, Susanne Vega kommer. Hør oss gjerne på mobil. Radio appen som gjelder nå. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det full overtenning i en tomannsbolig i Østre Toten i Innlandet. Det ikke spredningsfare, men naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader i morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, det Kim Nygaard. Bare 20 minutter igjen til du kan vinne 1000 kroner. Og billetter til Duran Duran i sangutfordringen. Det handler om å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no. Radio Norge.

Blue Jays på Radio Norge. Går du også og grubler på dette? Når noen spør deg om veien? Om de fant fram til slutt? Jeg gjorde det senest I dag. Hvordan gikk det jobbintervjuet vedkommende var på vei til? Eller kanskje hun skulle på date? Ja, så mye å lure på. Spesielt siden jeg var litt usikker selv på veien jeg prøvde å forklare. Jeg håper det gikk bra. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I denne torsdagen? Ting du bør vite på Radio Norge straks.

0: bare drøye 10 minutter det.
1: Til det musikk-quiz-tid. En tusenlapp å vinne og billetter til Duran Duran I sangutfordringen som vi spiller straks. Ut og sjekke rush-trafikken også, men nå, kortversjonen av dagen I dag. Ting du bør vite. Renta I dag ble holdt uendret på 4,25 av Norges Bank, som ikke utelukker heving til høsten. Det har ikke blitt bygget færre boliger på 80 år, og 9 av 10 foreldre sier at barnet føler seg trygg på skolen. Ifølge en ny undersøkelse, og mandag det skolestart. Dagens ting du bør vite.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 120 I Enebakk I Akershus det stengt I ett kjørefelt etter en trafikkulykke.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babobibom, byggmakker.
9: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Variert

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen, Victoria. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg fra Horten og helsefagarbeider.
0: Ja.
1: Jobber i en hjemmesykepleie og sykehjem.
0: Ingen pasienter som roper akkurat nå?
1: Nei, ferie.
0: Ferie, så deilig.
1: Ja.
0: Og nå, Victoria, kan du vinne 1000 kroner i sangutfordringens runde 2.
1: Ja.
0: Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Vi hadde Lilian med i første runde i dag. Hun gikk tom for 10 da hun kom til låt nummer 2.
1: Ja.
0: Hadde du på radioen da?
1: Det hadde jeg ikke, sverre.
0: Ah, da må du klare dem selv. Det de samme låtene du får nemlig nå.
1: Ja.
0: Du klar, Victoria?
1: Ja.
0: Første låt ut. Den høres slik ut. Hvilken det som starter med slike trommer? Du der, Victoria? Du der, Victoria?
1: Ja, nei, jeg har ikke feiling.
0: Heter det samme som filmen? Kenny Loggins artisten for øvrig.
1: Nei,
0: så ble det null klubben, Victoria. Det var for øvrig Kenny Loggins og Footloose.
1: Footloose, ja.
0: Men det ingen som går tomhent fra sangutfordringen denne uken. Du får, som alle andre som deltar, 2 billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
1: Ja, men det supert.
0: Det blir tøft.
1: Ja, det blir bra.
0: Vi ses der, Victoria. Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre, og nyt ferien.
1: Ja, takk.
0: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag. Bare å melde seg på. Skriv Norge. Send til nummer 2033. Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I Rush. Snart så kommer tidenes beste låt, men som aldri ble nummer en. Ja, det ble faktisk gjort en kåring av det på TV-kanalen VH1 for en stund tilbake. Hvilken låt tror du det Den kommer fra topp 1000-arkivet snart I tillegg til Cutting Crew. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Yes, vi April Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre. En MC-fører kritisk skadd etter en singelulykke I Enebakk I Akershus. Og en 50 år gammel kvinne ifølge TV 2 siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer Tines beste låt, som aldri ble nummer én. I en kåring for 22 år siden av musikk-tv-kanalen VH1. Den har ikke vært nummer én på Topp 1000 heller, men har vært med 17 ganger. En 55. Plass som høyeste for Angel.

Arendal med ABBA på Radio Norge. Det litt risikosport å snakke med folk før den første kaffen på morgen? En av ti blir så morgengretne uten koffein at de helst ikke vil snakke med noen. Ikke engang partner.

kvinner hakke mer morgengretne enn menn, viser denne undersøkelsen. Ja, så hvis du ikke får noe svar med frokostbordet, ikke ta det personlig. Bare sett på kaffen.

0: Radio Norge.
1: Spiller med i andre stikker du liker, både Adele og Mike Learns to Rockstart. Så en ny varmebølge på vei til Norge, opp mot 28 grader I Drammen til helgen. Og det kommer til å bli bra varmt på Sørlandet også. Bergen får litt etterlengtet sol og varme, før regnet fortsetter på lørdag da. Varmeste ettermiddag, Drangedal. Ikke gærent der heller, I Telemark. 27,6 varmegrader nå.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Vassflobekken I Ås I Akershus har det vært en trafikkulykke og flere kjørefelt stengt I retning Moss. På E18 på kjøringsveien til Oddernesbrua I Kristiansand har det vært en trafikkulykke og det stengt I retning Arendal. Og på E600 Rød I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke. Det påvirker flere kjørefelt I retning Moss.
4: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Radio Norge.

komplett kaos i friidretts-EM i ettermiddag. Hør hva som har skjedd. Men hvor vår mann klarte å styre så noenlunde unna I hvert fall. Mer om det på Radio Norge straks.

0: tidenes moteplagg. Jo, det har blitt kåret nå, og en av artistene du skal få høre snart bærer det med stolthet. Hør mer om det. George Michael også. Nå det nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere høyrepolitiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
2: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
1: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for fem utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader i morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Torsdag det nye fredag, sier de. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Tidenes mest populære moteplagg kåret. Hva tror du det er? Hør om det stemmer. Om fire

0: George Michaels, legendariske Careless Whisper på Radio Norge. Du trodde kanskje skinny jeans var død?
1: Nei da.
0: Moten har forsøkt å fortelle oss at skinny jeans helt ut, men folk ikke helt enige I det, ifølge en undersøkelse som nå har kåret de tettsittende jeansene til tidenes mest populære moteplagg. De slår klassikere som den lille sorte, bikerjakka og til og med 60-tallets miniskjørt. Skinny jeans ble jo for alvor populære med stjerner som Kate Moss og Sienna Miller, og slår både slengbukser og bootcut I denne undersøkelsen. Ja, hun her, hun bærer bukser som spraylakkert på kroppen. Så trang dem. Let's go.

0: kler sine skinny jeans fremdeles med stil. Shania Twain på Radio Norge, hvor du får alle klassikerne du liker på både DAB og Rayo, som den nye appen du må ha på mobilen. Gratis, selvfølgelig, til både Android og iPhone.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E600 Rød I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke, og flere kjørefelt påvirket I retning Moss. Og det forsinkelse på alle T-banelinjer I Oslo.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
7: Hei, sånn!
6: Hei, hei! Hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de
6: Ja.
7: Vi snakkes I Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, og det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Radio Norge. For et kaos det ble I friidretts-EM I dag. I tidkampen vår mann Sander Skottheim kjemper om medalje. Rotet altså arrangørene ordentlig til I stavhopp der lista lå feil for mange utøverne. Vår mann ikke rammet direkte da, heldigvis. Få med deg de viktigste nyhetsoverskriftene nå om bare 4 minutter, og hadde du klart sangutfordringen I dag? Du kan jo teste deg selv snart.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Oetker.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
10: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema! Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
11: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mamma?
13: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
11: En god roman, liksom.
13: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Arrangøren har gjort flere feil i stavkonkurransen i tikamp under friidretts-EM. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre. Og det nok en gang togtrøbbel på Gardermobanen som fører til forsinkelser og innstillinger. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Veldig morsom historie bak den neste låt her. Skrevet av Maria McKee for øvrig og handler om eksen hennes. Og eksen svarte med å skrive en låt om henne. Og begge disse låtene ble sunget av denne mannen, Fergal Sharkey, som blir 68 år I dag for øvrig. To hits med hver sin versjon av det samme kjærlighetsbruddet. Her Marias versjon, A Good Heart.

En sang om skoleåret 74-75 I det skoleåret 2026-27 bare dager unna å starte. Dette Radio Norge, ny varmebølge som på vei nå opp mot 28 grader I Drammen I helgen det meldt. 27 I Oslo. Ganske varmt og behagelig på Sørland også. Bergen får til og med også litt sol og varme, selv om regnet fortsetter på lørdag. Varmest I landet I dag, Drangedal I Telemark med 27,6 grader.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies med Owl City på Radio Norge. Og snart spiller vi både Joe Cocker og TNT. Og du skal få høre om du hadde klart låta vi røyk på, dessverre, I sangutfordringen I dag.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E600 Rød I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke, og flere kjørefelt påvirket I retning Moss. Og det forsinkelse på alle T-banelinjer I Oslo.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Steinsprut.
8: Risbilglass.
9: 0909.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Helgens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
2: Våkne opp, jeg er lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Radio Norge.

0: Der var han helt tom. Joe Cocker på Radio Norge. Vi kjørte oss fast på låt nummer to I sangutfordringen I dag. Det var Lillian som kom lengst. Du kan jo høre om du hadde klart denne her.
1: Nei, det pass.
0: Åja, nei, du må klare den for å gå videre. Og du kan dette.
1: Det var helt stille.
0: Whitney Houston som synger.
1: Whitney Houston med ja. Believe.
0: Nei, ikke det.
1: Ja. Sånn kan det
0: gå. Ja, sånn kan det gå. Bedre lykke I morgen, hvor du kan vinne 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen klokka 15.20 hvis du greier å gjette 7 låter på 30 sekunder. Og husk, denne uken her, så vinner du 2 billetter til Duran Duran. Uansett hvordan det går, bare ved å bli med. Så meld deg på tekst Norge til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nedsiden og scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: TNT på Radio Norge. Ja, som vi hørte tidligere I dag, skinny jeans altså kåret til tidenes moteplagg. Han bærer dem også med stil, Andreas Velle, som overtar nå klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen, nå Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. En av de fornærmede kvinnene som fikk nakenbilder av seg spredt på Discord-kanalen Guttas Drøm, forteller I lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet I Borgarting lagmannsrett mandag. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
2: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
1: ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hei, god kveld! La oss ta med de positive tingene vi kan. I dag skal vi jaggu være glad det ikke fredag, for da hadde det vært fredag den 13. Dette Radio Norge-kvelden. Jeg heter Andreas Velle. Freestyle kommer, Kim Wilde kommer. Akkurat nå dette Mr. Big og Wild World. Radio.

UK. Kim Wilde her på Radio Norge. I dag er det venstrehentes dag, så i dag så skal jeg gjøre denne sendingen til en venstrehåndsinnsats for min egen del. I USA så er det også nasjonal Prosecco-dag. Jeg vet at jeg kjører champagnegaloppen nå, at champagne og Prosecco overhovedet ikke er det samme som alle vinkjennere vil si, men det er for å få med den der lyden av en flaske som popper, sånn som nå. Og så er det en låt som gir indikasjon om at noe skal feires, og jeg synes jo man skal finne alle anledninger til å feire som man klarer. Og akkurat nå, du kjenner helt sikkert en eller annen som heter enten Annie, eller Ann, eller Anine, eller Anime I, eller Anime Y, det er nesten samme navn, drit i det, men altså skjønner hva jeg vil, alle som heter Annie med I eller Y, Ann og Anine har navndag, send de en liten melding, si gratulerer med navndagen, eller enda bedre, duk opp på overraskelsesfest, og så har du det gøy i hele kveld, eller si at vi feirer det til helgen, sånn at du rekker å kjøpe inn noen ballonger og noe sånt, men grattis med navndagen i hvert fall.

vil ha deg med Freestyle, noe som vi har laget I flere versjoner. Blant annet så laget jo Drømhus sin litt mer opptømpe versjon av denne. Men vi tror at Freestyle selv, da de ga ut denne låta, også gjorde et lite forsøk på å slå gjennom internasjonalt, så de spilte inn på engelsk også her på dette her. I want you, I need you so bad. Ble aldri noe stor hit, men ble en kjempehit I Skandinavia da. Dette Rad Norge, hvis du liker Coldplay. Så kommer hele denne låta om bare noen få minutter.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt, da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
11: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: med Whitney Houston. Riktig god torsdag. I morgen på den tiden så er vi i gang med nedtellingen av de mest hørte låtene i landet. Da det på tide med topplista.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Hele topplista som baserer seg på singler som strømmes, lastes ned og radiospilles. Lista heter Norge Single Top 100, den kan du se på topplista.no. Og her er topp 5 fra forrige uke. På femteplass så hadde vi Sienna Spiro med Great Expectation. Kygo med hans remix av Haaland & Co. med Kygo, jo! På fjerde plass, og her er topp 3, Tobias Sten på tredje med Hånd i hånd! Ramon på andre plass, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og forrige ukes første plass var den offisielle BM-låta fra Shakira og Burna Boy, Die Die! Topp 5 forrige uke, så får vi se hvilke låter som mest hørt denne uka. Følg med i morgen mellom 18 og 20 her på Radio Norge. How

0: Phil Collins og Against All Odds, Take a Look at Me Now. Vi skal om ikke lenge gå en liten tur ut I Top 1000-arkivet, og da har jeg funnet fram noe som litt sjelden vare, nemlig en østerisk låt som der, men den kul. Eller, den fin, men den kul. Eller, den kul og fin. Du kan velge selv. Men den kommer etter hvert på Radio Norge. Og rett rundt hjørnet nå, jeg skal ikke gi deg titlen, jeg skal ikke gi deg navnet på gruppa, jeg skal ikke gi deg noen ting annet enn bare takta. Jeg tror du vet hvem som kommer.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Staffeli?
1: Mm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Det blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Produkter lagret.
20: AJ Produkter Norge her.
19: Ja, en ny bestilling.
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
22: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
23: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
24: Meka.

0: Der står Riz med Celine Dion, som jo har slitt mye med helsa de siste årene, og har ikke vært fast på scenen på 4 år, men nå I september, 12. september, så det klart for en rekke konserter I Paris, som hun driver og varmer opp til nå. Gøy å se at hun tilbake igjen, Celine Dion. Dette Rad Norge, Sinead O'Connor kommer etter hvert med en låt som Prince har skrevet, og skal på Top Loader med Dancing in the Moonlight.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf spart, spart, Tromf spart.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader.
1: Dette Radio Norge. I dag, på denne dato tilbake I 1942, så var det premiere på noe av det aller, aller tristeste jeg noen gang har sett på TV. Det nest tristeste faktisk. Jeg tror det tristeste var The Champ. Jeg skrudde på TV, den filmen gikk. Jeg tenkte det var en sånn boksefilm, for det handlet om en bokser, og så viste det seg altså at det var en sånn tårefilm. Og jeg skjønte ikke hvor... Alt vann I ansiktet mitt kom fra, jeg forstod ikke hva det var. Men det var også på den dato I 1942 at det var premiere på denne Disney-filmen. Nemlig Bambi. Hvor de løper fra jegeren, det smeller et skudd. Bambi løper I skjul og tror at de har klart seg.
2: We made it, mother!
1: Så vet jeg burde ha advart på forhånd om triste scener og sånt, men det var så på den dato I 1942. Det var også noe annet ganske spesielt, og mange vil nok kalle det grusomt, men det vel litt å kaste bort ordet grusomt I den sammenhengen, men det var på den dato I 2005 at det aller første Norgesmesterskapet I motbakkeløp ble arrangert. Det var 1848 meter rett opp I Loen I Sogn og Fjordane på den dato I 2005. Nå skal vi til Sinead O'Connor her på Radio Norge.

0: Nothing Compares to You med Sinead O'Connor, skrevet av legenden Prince I sin tid. Hvert øyeblikk blir det Marius Müller med den du vet, men akkurat nå en oppdatering av de siste og viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barna deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, Danne sier det jo, mer av musikken du liker, så la meg friste med litt ABBA, Lay All Your Love On Me, eller hva med Kygo Konrad med Firestone. Bare noe av det tenkt å spille nå I løpet av den nærmeste timen. Hei på deg forresten, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Akkurat nå kommer Marius Müller, her Dead.

0: et svenske bandet som fikk navnet sitt etter forbokstavene til medlemmene, som het Arne, Bodil, Bjørg og Arnjott, heter de. Vi skal I løpet av de nærmeste 20 minutter nå høre på både Opus med Live is Life, Madness kommer med Our House, og straks nå også Robbie Williams med She's the One, og så skal vi ta en liten titt på statistikk. Har du noen gang prøvd å slanke deg? Du ikke alene. Vi skal titte litt på de tallene etter hvert, og hva egentlig best, pinneis eller boksis?
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
8: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Mamma?
11: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
2: En god roman, liksom.
11: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett deg eget nett.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Dette er Råd Norge, og nå det på tide med en liten titt på statistikk. Sjekket ut hvor mange ganger kvinner i løpet av livet starter på en diet og begynner å slanke seg, og det i gjennomsnitt 16 ganger i løpet av livet. Og så skal vi til en norsk undersøkelse her fra Norstat, som forteller at 45% av befolkningen foretrekker boksis framfor pinneis, mens 49% foretrekker pinneis framfor boksis. Og du hører at det tallet går ikke opp i 100, og det fordi 6% sier at de enten ikke forstod spørsmålet eller ikke liker is. Og så viser det seg også at det gamlisene, de som fra 40 år og oppover, som foretrekker pinneisen, mens de under 40 har flere som foretrekker boksis. Altså, jeg tenker det litt sånn situasjonsbetinget. Hvis jeg går på gata så har jeg ikke lyst på boksis. Men hvis jeg hjemme, nei, da vil jeg helst ha det.

0: Life is life med Opus. Ja, det altså Live is Life du synger her, men V og F, vanskelig greie for en tysker. I vente nå på Radio Norge hvis du bare henger på et kvarter til, blant annet Teddy Swims med Loot Control. Så skal vi en tur ut I Top 1000-arkivet og finne fram litt Def Leppard. Hysteria på gang, og Alana Miles som bare noen ganske få minutter med Black Velvet. Hold det her.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Gjett

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til Hysteria, som låta heter. Hvis du googler Hysteria, så vil du se at det fra gammelt av var en falsk medisinsk diagnose, som på norsk det som heter hysteri, som altså rett og slett det å miste kontrollen og få følelsesmessig panikk. Men det var faktisk brukt som medisinsk diagnose fram til 1980, omtrent, selv om det egentlig ikke beskriver noen ting. Men låta fra Def Leppard, den har vært inne på vår topp 1000-liste 14 ganger, og har vært så i toppen som en 77. plass. Det begynner å bli 15 år siden, så det på tide at den kommer seg litt opp på lista igjen. I fjor var den på plass 472, dette Hysteria.

0: Cruise Control med Teddy Swims. Så hvis ikke du har kjøpt billetter ennå, så er det fortsatt mulighet til. Teddy Swims står på scenen I Unity Arena rett utenfor Oslo den 2. mars neste år. Dette Radio Norge, og heng på litt til nå, så hører du både The Cars med Drive og Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Trumf har spart. Trumf har spart.
4: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

It's a heartache med Bonnie Tyler. Bonnie som tidlig I juni I år gikk ut av tiden I en alder av 75. Hun fikk jo sitt stor gjennombrudd for så vidt med låta Total Eclipse of the Heart, men det var denne som var gjennombruddshitten hennes. Det var den som gjorde at hun fikk en karriere, og hun sa også til intervjuet en gang at det var egentlig ikke så mye bra I denne låta. Jeg synes det fint. It's a heartache, var det vi spilte her på Radio Norge. Nå det straks nyheter, men aller først skal vi til The Cars. Her Drive.

0: Drive med The Cars her på Radio Norge. Nå det på tide med en nyhetsoppdatering, og så skal vi tillegg på hvordan været blir I morgen, og så kommer George Michael sammen med Queen rett etter det.
1: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
2: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene I Oslo nå I bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Og for en skikkelig fin kveld, jeg. For å si det sånn, hvis du har det halvparten så bra som jeg har det, så har jeg det dobbelt så bra som deg. Jeg Andreas Velle, det blir både John Farnham og Slade straks, akkurat nå George Michael og Queen med sammen.

0: Nei, med Sveid. Vi er i gang med et nytt studieår, og alle som bor i en by eller et sted hvor det er høyskole eller universitet, merker jo at det er i gang, for nå er det fadderuke. Det er altså så mye festing og gøy og moro. Og det var topp 10-lista i dag i morgenklubben med Loven & Co. Det var topp 10 tegn på at det er fadderuke. Vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
2: Ja, og plass nummer 4 da?
1: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
2: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
1: Du får grunnkurs i kebab og billigjørn.
2: Ja, for fadderne skal vise hvor...
3: Ja, det er sånn der,
2: ja.
3: Hvor
2: du får mest. Ja, ja, mest for pengene. Plass nummer 2.
1: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
1: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
2: Hei!
0: Det var dagens topp 10-liste, og hele gjengen, både Loven, Kim og Geir, er på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05.59 her foran Norge, blant annet en ny topp 10-liste. Og er det ikke fredag i morgen? Da betyr det at det er grovis rett over klokka 9. Geir ble sagt. Nå til John Farnham, her er You're the Voice.

0: You're the Voice med John Farnham. Har du det sånn i jobben din at du hele tiden går og er redd for hva du kan gjøre feil? Altså, hva som kan skje? Jeg tenker på i noen jobber, hvis du er liksom pilot, eller kjører trikk, eller er sjåfør, eller jobber i helsevesen og sånn, så står det jo om liv og død. Der er det liksom, det er krise hvis noe skjer. Og jeg pleier å si til alle som jobber i radio sånn, slapp av, altså hvis noe går skikkelig gærent, slapp av. Alle lever, ingen er død. Men selv i radio så er det liksom noen mareritt som går igjen med ting jeg frykter kan skje, og det skal vi snakke om noen minutter. Og så skal vi etter hvert spille både My Hometown med Bruce Springsteen, Moonlight Shadow og straks Kelly Clarkson med Stronger.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker av Bumpybom byggmaker.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Sunlight Shadow med Mike Oldfield og Maggie Riley. Og så har jeg stedet at jeg skal snakke om en av de tingene jeg frykter mest I jobben min, og dette her dukket opp for et par dager siden I Storbritannia, fordi det kom en rapport fra det som Ofcom, altså som tilsvarer medietilsynet da, I Storbritannia, som forteller at I mai så skjedde det noe på radiostasjonen Radio Caroline, en sånn 60-tals musikkradio egentlig. Men de hadde liggende på en PC der en ferdig innspilt sak som forteller at nå har Kong Charles dødd, gått bort. Det ikke helt uvanlig at mediehus har sånne ting liggende. Problemet var, det var en tekniker som lurte på hva dette her for noe, begynte å trykke på det. Kom I skade for å trykke på knappen som putter ting på lufta. Så dermed så sendte de ut at Kong Charles var død, tok en halvtime før de fikk rettet opp I det. Og det, tenker jeg, det sånn mareritt at man gjør en sånn feil. Det har jo skjedd også her, og I Norge generelt, at man har trykket på feil knapp, og så har ting gått på lufta som ikke skulle. For mange år siden så var det en nærradio I Oslo, for eksempel, hvor det var noen som hadde vært på narspill på radiostasjonen, gikk inn I studio, koste seg noe voldsomt, for å si det sånn, kom bort I den mikrofonknappen, det ble sendt på radio. Og da begynte folk å ringe hverandre. Det deg? Det deg? Det deg? Men, jeg vet ikke hva slags mareritt du har om ting som skal skje I din jobb, men jeg håper det går bra I morgen. Og apropos ting som går på lufta rett ut, får med deg Geirs Grovis I morgen rett over klokka 9. Nå, Bruce Springsteen, her my hometown. See?

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Vi Radio Norge, og businessen vår egentlig å spille musikk, og så det musikk vi håper og tror du liker. Her noe av det som kommer nå nærmeste kvarteret. Det blir Diane Warwick med Heartbreaker. Vart en tur ut I topp 1000-arkivet og funnet fram Madonna med Frozen. Og rett rundt hjørnet nå, You're the One That I Want fra musikalen Grease, John Travolta og Olivia Newton-John. Så hold det her.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har vært ute i arkivet og funnet fram Madonna. Hun har bursdag på søndag, og da fyller hun 68 år. 68 år. Det er klart at hun har jo fått litt grann hjelp av kirurgi og har jo de aller beste personlige trenerne i verden og alt dette, men 68 år, da holder dama seg godt uansett hvordan du snur og vender på det, altså. Vi skal høre på en låt nå som har vært inne på lista alle de årene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 445. Dette Madonna med Frozen.

Denmark med Heartbreaker. Jeg pleier å bruke kvelden her til å prøve å innføre navnedag som en norsk tradisjon, altså at vi skal ha noe å feire. Jeg vet ikke om det har vært så vellykket så langt, men alle som heter Annie, Ann og Anine har navnedag i dag. Men jeg burde jo også, når jeg sitter her på kvellinga, bruke tiden til å si hvem som har navnedag i morgen, sånn at du rekker å forberede et eller annet. Kanskje kjøpe en liten sjokoladebit, eller blåse opp en ballong eller noe. Men i morgen så er det alle som heter Storm og Stella som har navnedag. Så har du forberedt. Kjenner du noen? Gi dem en god klem, eller send dem en melding, eller feire det på et eller annet vis. Storm og Stella i morgen. Dette Radio Norge. Vi venter nå både No Doubt med It's My Life, og så kommer Preple Home på Morten Abel etter hvert med Hodet og Vannet.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babobibom, byggmakker.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore.
17: Hvor blåser lysene?
16: Gratulerer med dam. Elsk deg, da.
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: out. Og it's my life. Dette Radio Norge, og på ettermiddagen her hos oss er det Kim Nygaard som på lufta. Han har en konkurranse som heter Sangutfordringen, hvor du kan få med deg penger hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Og det var en pangstart på den nye sesongen her på mandag. Vi kan høre på dette. Han hadde med seg Martin på telefonen.
1: Det 13 sekunder igjen. Hva heter denne?
2: Mbapp.
1: Mbapp med Hansen. Hvem synes du var søtest I Hansen?
2: Nei, det var ikke helt min greie, de der.
1: Ok, det nei. To låter igjen. Du har 11 sekunder på klokka, Martin. Dette ser jo veldig lovende ut. Vi på låt nummer 6. 10 sekunder igjen.
2: Let it be.
1: Let it be. Med Beatles. Og nå, med 7 sekunder igjen på klokka, vi på den 7. siste låta for å klare sangutfordringen, Martin. For 2000 kroner I cash. Hva heter denne?
2: Danger Zone.
1: Ja! Den heter Danger Zone, og det helt riktig. Du har klart sangen for din, Martin.
2: Yay!
1: 2000 kroner I cash.
2: For en bursdagsgave.
1: Har du bursdag også?
2: Ja, jeg har det.
1: Gratulerer så mye, du. Da har jeg en liten ekstra bursdagspresang til deg.
2: Oi, daven.
1: 2 stykk billetter til Duran Duran I Unity 2. oktober.
2: Det jo helt vilt. Det superrått.
0: Ikke sant? Har du lyst til å være med I sangutfordringen og gjøre akkurat det Martin gjorde her, bare næle hele greia og få med deg skattefri kroner, så send en tekstmelding og meld deg på med en gang. Skriv Norge og navnet ditt og send meldingen til 2033.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: God torsdag kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir tvert pink med Bare Bare. Så kjære Donald, kan ikke du si hva annet som kommer? Nei, feil Donald. Ikke han Donald. Han her Donald, hva er det som kommer?
3: Rocket Man.
2: Rocket Man, ja. Stemmer. Elton John, men akkurat nå her er Scorpions.

0: Vel, dette er Radio Norge, hvor det bare oss med Pink. Jeg har spurt om Geir gidder å bare komme en liten tur innom studio. Hei, Skau.
1: Hei, Andreas. Du sitter her monsplitt alene. Det skal du ikke gjøre i morgen, for da skal du og jeg ha langkjøring på radio, vet du.
0: Det er helt riktig.
1: Sesongstart.
0: Ja, fordi på fredagene, sånn etter at vi er ferdig med topplista klokka 8, så er det altså noen av høydepunktene fra podcasten Langkjøring. Hvis ikke du klarer å vente til Geir er på plass i studio her i morgen, altså om 24 timer, så sitter vi her og skravler, så kan det gå der hvor man pleier å høre podcast, og så høre på langkjøring, og det er helt gratis.
1: Helt gratis.

0: Dette er Rann Norge, god kveld. Elton John her med Rocket Man. Tusen takk for at du hører på. Hvis du bare henger på litt til nå, så får du etter hvert St. Elmo's Fire med John Parr. Nick Kershaw dukker opp med Wouldn't It Be Good. Om bare noen ganske få minutter nå, så kommer Iris. Med Google Dolls.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema! Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Wouldn't It Be Good med Nick Kershaw.
1: Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Det vi som har morgenklubben med Loven og Co. hver eneste hverdagsmorgen her hos oss. Der jo blant annet Kim Dahl, en av de faste programlederne. Og nå vi i gang med en ny sesong hvor Kim fikser det. Så hvis du trenger hjelp med et annet, enten det å gå tur med bikkja eller få montert opp et IKEA-skap eller smøre en matpakke eller hva som helst, gå inn på radionorge.no, så kanskje Kim dukker opp hjemme hos deg og fikser det en tidlig i morgen. Radionorge.no, der ligger skjemaet.

0: St. Elmo's Fire med Jump Hard. Heng på litt til nå, så skal vi blant annet høre på han som har et etternavn som helt umulig å uttale. Mraz, Mraz, Mraz. James Mraz kommer i hvert fall med I'm Yours, og så skal vi ut I topp 1000-arkivet og hilse på to karre med skjegg og en uten. Han uten heter Beard. Men aller først nå, etter at vi har tatt noen kroner, Sting med Fields of Gold.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til band som ble dannet allerede i 1968, men holder fortsatt på, selv om de har måttet bytte ut noen medlemmer underveis her, av helt naturlige årsaker. Sånt skjer, noen daver. Var sist på Norges besøk nå i juni, og var og spilte på Over Oslo. De begynner å bli nesten i kategorien Norgesvenner. Det bare et par år siden de var her sist. Dette en låt som har vært inne på lista vår 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 41. Plass. Det var for 9 år siden. I fjor var den på plass 233. Dette CC Top og Gimme All Your Lovin'.

0: så I'm yours. Dette Rad Norge. Nå, om ikke så lenge, så kommer Journey med Don't Stop Believin', og så skal vi spille Boy George med en av de store solo-hitene hans, Everything I Own. Har vært litt bråk rundt Boy George I det siste. Han har blant annet laget en sånn AI-generert reggae-låt som pro-Israel, som har blitt trukket fra diverse musikkdistributører. Og nå har han også sagt til medlemmene I Culture Club, altså bandmedlemmene sine, hvis ikke vi spiller den låta der, så får dere sparken. Så får vi se hva det blir til da. Heng på her på Rad Norge.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ok. Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf spart, spart, trumf spart.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerteblunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Ja, vi April La Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
5: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Steinsprut og ruteskift. Rispilglass.

Dette er Radio Norge, og utover kjølinga nå, både Bon Jovi med Always, Cher med Strong Enough, og Mr. Mister med Broken Wings. Jeg heter Andreas Velle, vi høres igjen I morgenkveld mellom 18 og 20, da det topplista her hos oss. Just

0: tildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
0: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.

0: Kino Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei Vidar til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.

0: leverandør.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema. Wow!
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Radio Norge.

And you can dance for inspiration. Come on.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Mamma?
17: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
3: En god roman, liksom.
17: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Ja, hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt deg?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price

0: Men se her, ja, står du og drikker kostråd?
1: Ja, det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Det blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir to stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkvipp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Arendalsuke, eller er det utroskapsuke?
3: Parterapeut Maria Mork mener i hvert fall at Arendalsuka kan være en arena der utroskap lettere skjer, særlig på grunn av alkohol, mennesker og sosiale jobb. Sammenhengen.
4: Dette er vel klassisk seminar. Ja,
3: skal vi gi denne damen en pris?
4: Ja.
3: For å klare å finne ut av
5: det. Finne ut av det.
3: Det er jo ganske utrolig at du klarer å være utro. Det er jobb, det er sosialt, og det er alkohol.
5: Ja.
3: Det er ikke det alle andre settinger, og det er ikke Arendalsuka, bør du ikke få skylda for det.
5: Nei, altså jeg tenkte, hun paraterapeuten, hun er helt på nybegynnerstadiet, tror jeg. Føler jeg i hvert fall, hvis du tror liksom, at det var revolusjonerende nyheter.
3: Ja. Men hun oppfordrer i hvert fall folk til å være mer bevisste, og ta med moralkompasset når de reiser på slike arrangementer.
4: Det er det ingen som gjør.
3: Noen bør gjøre det.
5: Det er ingen som gjør, selvfølgelig er det det.
4: Ja, men dette her er jo sånn som folk sitter og gnir seg igjen av. Åh, seminar, nå er det russefest. Det er russefest.
3: Du tror at alle...
5: Ja. Nei, altså. Har du hørt i Arendalsuka?
4: Nei, men jeg vil lure på å melde meg inn i et eller annet ungdomsparti så jeg kan få vært her.
5: Vi snakket jo innledning, altså på, akkurat før Tina Tørnes nevnte vi at vi skulle snakke om dette her. Da var det faktisk en lytter, ville ikke på lufta, men sa at det var tomt for kondomer i Arendal.
3: Ja, det...
5: Men, nei, det var i hvert fall veldig utsolgt.
3: Men da er det jo...
5: Utplukka.
3: Utplukka for kondomer, men da er det i hvert fall sikker sex i Arendalsuka, da.
5: Ja,
3: det er jo
5: veldig flott, altså.
3: Vi skal se på det sånn.
5: Ja, donger.
4: Donger. Se mot Grimstad. Gange dra til Grimstad, kjøpe donger, da får du alle størrelser.
3: Men hvis du er i en sosial setting da, hvor det er alkohol og kollegaer, så mener Mork her at det man burde gjøre da, er å gripe inn hvis du ser en kollega er i ferd med å gjøre noe personen mest sannsynligvis kommer til å angre på. Man må si fra.
5: Ja, men det er støtt igjen. Nå trekker jeg tilbake.
3: Er du helt sikker på dette her?
5: Ja. Og så hvis du tar sånn opp på skulderen og sier at skal ikke bare gå hjem og legge deg da.
3: Ja.
5: Eller gå på hotellrommet og så gå og legge deg.
4: Men jeg tror også det kan være en arena hvor flere forskjellige...
3: gå på hotellrommet og så gå og legge seg.
4: Nei, men tenk deg hvordan de kan forene forskjellige partier med litt sånn kneiking der, ikke sant?
5: Ja. Arendalsuka i hvert fall, den holder på som bare rakker. Det er ikke noe tvil om det, altså.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Skal vi klemme, eller skal vi håndhilse?
3: Ja, Anne Åse Rokkan, som blant annet har skrevet i DN, hun har gått på Facebook og har skrevet et innlegg som handler om det. Hun vil forby klemming.
2: Forby på generelt grunnlag?
3: Vi må kjempe imot denne vanen med å gjøre klemming til en standard måte å hilse på folk på.
2: Ja.
3: Vi må ta tilbake håndtrykket.
2: Ja.
3: Og så skriver hun videre, som jeg synes var litt gøy.
4: Jeg er veldig enig.
3: Som hun mener er irriterende, det er, jeg synes det er merkelig at folk skryter av å være en klemmer.
2: Ja.
3: Hvis du har så behov for en klem, så får du vel spørre og ikke dele det ut som en gave.
2: Ja, ja, men,
3: men det er veldig vanlig, for det er sånn, jeg er en klemmer.
2: Ja, ja.

0: mappen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
7: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Geir har vært vaskeskjæring, ja. Og Final Countdown talte ned til at han skulle få kjæresten sin hjem i huset.
3: Ja, jeg er veldig spent på hvordan det har gått, fordi at du hadde jo det på programmet, at Anita skulle komme og bo seg noen uker, og du måtte hjem og fikse og ordne.
4: Altså, det skal jo sies at det huset står jo veldig mye tomt.
2: Ja, for du har jo vært på Skaugum, hytta di,
4: ja, jeg har vært
2: hele
4: på,
2: sommer, ja, og reist rundt.
4: Og bor også mye hos henne på Adamstuen, ja, i Oslo her, så det huset blir jo brukt litt til klesskap og
2: sjekke at bilen er i
4: orden.
2: Ja, ja.
4: Men nå skulle hun bo hos meg en stund, og da må det jo tas noe grep. I tillegg til at det har stått tomt i store deler av sommeren, så var det også da ja, det var litt støv og litt sånn. Så var det å vaske litt sengetøy, for det må jo være rent sengetøy, henge ut dyner til lufting, støvsuge, vaske gulv, sjekke over at alt er spick and span,
2: ja,
4: når hun flytter inn.
2: For det er litt streng på rengjøring.
4: Hun er vel ganske på normalen, ja, okay, i motsetning til meg. Det er vel, ja, ja, ja. Det er Dyson går litt nå og da,
2: ja.
4: Men i hvert fall så ble det en rundvalv i går. Og så synes jeg det er jo, så jo nesten ut som jeg skulle ha visning. Det var jo så lekkert. Og så kommer hun inn, og hun finner jo selvfølgelig, det var noen sukkulenter som ikke hadde fått den nødvendige pleier.
2: Hva er sukkulenter?
4: Ja, disse plantene som tåler alt.
2: Ja, ok, tydeligvis ikke.
4: Nei, jo, de gjør det. De skrumper inn, og så heller du vann på, så blir de fine igjen, ja. Men i hvert fall, det er ørkenplante, ja. Men så ble da ble det litt mer blomster i hus, og det, ja, ble litt lys, og det ble...
3: Og hadde hun med seg
2: puffa
3: på en måte?
2: Puffa puter også, eller?
4: Ja, putene ble puffa opp, og i det hele tatt så ble det et beboelig hjem. Ja. Altså, det ble et mye hyggeligere hjem.
3: Ja, ja, men du fikk ikke kjeft for dårlig vasking og sånn?
4: Nei, men jeg leser jo ansiktsuttrykk. Nei, ikke om... Ikke om for dårlig vasking, men det er jo forskjellige ting som kan tas tak i et hus som ikke du bor så mye i. Så,
2: ja, ja,
4: så det, for å sitere den gamle teksten, det skal bo folk i husene, det,
2: ja,
4: skal det.
2: Ja, husene er for folk.
4: Ja.
2: Men var det, føltes det som en inspeksjon?
4: Ja, det gjør faktisk,
2: ja,
4: det litt inspeksjon.
2: Ja.
4: Så jeg var litt sånn, ja, var sånn litt nervøs.
2: Ja, ja, ikke sant? Du kjente det kriblet litt sånn.
4: Jeg var oppe til en, ikke eksamen, men en liten tentamen, må jeg vel si.
2: Veldig
4: og jeg tror jeg
2: bestod, ja. Ja,
3: det du må huske på å gjøre nå er å ta masse førbilder, ja, og så hvis hun skal være seg i tre uker eller noe sånn, ja, så skal vi ta etterbilder.
4: Sånn som, ja, det ser ut etter,
3: når, ja, etter at hun har vært der i tre uker.
4: Ja, da er ikke,
2: ja, men nå blir det flyttet, nei, på ting og, ja, ja, bilder.
4: Det,
2: og,
4: ja, ja, ja, det ble, og det var vaser som, ja, jeg ikke visste hvor sto, og det var jo, for det ble noen blomster da.
2: Det er bra. Geir hatt inspeksjon av kjæresten sin, som da...
4: Men det var veldig hyggelig da.
2: Det var veldig hyggelig, ja, ja. Så bra at det ble hyggelig, ja, til slutt.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne. Og I resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Og den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette jo litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det helt fantastisk. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer sving til høyre mot Grønløya industriområde.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn. Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter, og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt ham.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med ham. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring, denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett? Mm.
1: Altså, du, når du dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
0: Ja.
1: Det litt trøblete.
0: Men svar så godt
1: så
0: du kan,
1: da. Så håper jeg at ingen...
0: Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
1: At du kommer å ta meg.
0: Ja.
1: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på... For eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte.
0: Mm.
1: Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
0: Nei.
1: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år.
0: Mm.
1: Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt, sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
0: Ja.
1: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
0: Nei,
1: det er kun det prosedurelle, på en måte.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke da har misforstått det helt da, så er det det som, så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil da.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
1: Det tviler jeg på.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles... ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste, og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
1: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
0: Nei,
1: jeg synes det ble en veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
0: Ja.
1: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
1: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
0: Ja.
1: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
0: Ja,
1: mm.
0: Og så handler det jo om gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
1: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
0: Mm.
1: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer, og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
0: Ja,
1: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det det egentlig handler om.
0: Ja.
1: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
0: Ja.
1: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
0: En annen episode.
1: En annen episode.
0: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
1: Mm-hmm.
0: Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, fortell til en venn, så høres vi igjen neste uke.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøve Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Weibel.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
1: Trumf spart, spart, Trumf har spart.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller